tavo akis man meluoja. Tai išduoda tavo skruostai. Ką bučiuoji, ką tu glostai. Patikėk ir jam pabostai. Sorry, meilė, aš vėluoju.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įkypė radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos kariuomenė praneša sudavusi smūgius trims tiltams Donbase, kurios Rusijos pajėgos naudojo perkelti karius ginkluotę ir šaudmenis. Kaip praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas, birželio 29-osios naktį ir anksčiau buvo smogta automobilių tiltui prie Donecko srityje esančių geležinkelio tiltų. Taip pat Luhansko srityje. Maskvos paskirtas Novozovskio rajono vadovas patvirtino, kad tiltas iš dalies sugriuvo. Pasak jo, viena eismo juosta yra visiškai sunaikinta, o kita dėl pažeidimų netinkama eismui. Anot jo, pažeimos organizuotas per kaimo tilto tramų būklė, kol kas nenustatyta, tai jau antras smūgis šiam tiltui ankstesnė taka surinkta buvo birželio 16 dieną. Tuo tarpu Zelenskis teigė, kad Rusija jau 15 kartų atidėjo Donecko srities užėmimą. Nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus Donecko srities užėmimo terminus. O jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą atidėti savo planus. Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip paskelbė vaizdo kreipimąsi per Telegram kanalą. Pakanka vieno fakto, nuo visapusiško karo pradžios Rusijos kariuomeniai buvo nustatyti 15 skirtingų terminų mūsų Donecko srities užėmimui. Rusijos politinė vadovybė nuolat yra apsėsta Donbas. Jie jau 15 kartų turėjo šią iliuziją tarsi ketintų visiškai užimti Donbasą, teigia Ukrainos prezidentas. Karakase ir Lagvairoje į pirmadienį buvo užfiksuotas dar vienas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praneša naujienų agentūros žurnalistai. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venezueloje jau nusinešusių mažiausia daugiau nei 1700 žmonių gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurio stiprumas JAV geologijos tarnybai vertino kaip 4,6 balo, buvo juntamas netrukus pus7 valandos vietos laiku. Trečiadienį šiaurės Venesuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščio bangą staigiai išaugusių mirusių skaičiumi. Buvo planuojama surengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti, kuriam pirmininkauti turėjo ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų sekmadienį šiek tiek atslūgo. Rusijai susiduriant su vis daugiau sunkumų Ukrainoje, jos pajėgoms pavyksta išlaikyti iniciatyvą Maskvos prioritetų laikomoje Donbaso kryptyje. Konstantinovkoje vyksta gatvių mūšiai tarp Ukrainos gynėjų ir Rusijos įsibrovelių. Tuo tarpu miestas yra pirmoji Ukrainos tvirtovė, vadinamoje tvirtovių juostoje, saugančioje Ukrainai likusias Donbaso žemės. Dronas vienintelis saugus būdas šiandieną pažvelgti į būtent miestą Konstantinovką. Už Alytų didesnis miestas atsidūręs Donbaso fronto pilkoje zonoje. Čia vyksta gatvių kovos, o okupacinių Rusijos pajėgų įsibrovėlių vis daugėja. Padėtis tampa vis sudėtingesnė. Būtent šis miesto dalis, Donbaso tvirtovių juostos dalis, per miestą einantis kelias į Konstantinovką sujungia ir Druškivką, bei 2 svarbiausias laisvo Donbaso miestus Kramatorską ir Slovenską. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį atmetė Donaldo Trumpo prašymą panaikinti prisiekusių teismo sprendimą, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl seksualinio smurto prieš Jean Carroll ir šmeišto jos atžvilgių bei įpareigotas jį sumokėti 5 milijonus dolerių. Teismo sprendimas nenagrinėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvų jame nurodyti nebuvo. Būtent 2023 metais gegužės 9 dieną Manhattano federalinis civilinis teismas pripažino Donaldą Trumpą kaltu už tai, kad jis 1996 metais vienoje Niujorko universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnio autorės atžvilgių įvykdė seksualinio smurto atvejį. Rusijos kariuomenės veteranas, kuris grasino prezidentui Putinui maištu, buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą ir įkalintas, rašoma jo platformos Telegram paskyroje ir teismo dokumentuose. Teismas pirmadienį paskelbė labai nedaug informacijos, patvirtinančios bylos faktą ir nepaaiškino, kokie buvo tie ekstremistiniai simboliai ir kokie bausmė jam buvo paskirta. 2022 metais prasidėjus plataus masto Maskvos karui, 39 metų Aleksandras Luninas savanorių išvyko kovoti į Ukrainą. Žiniasklaidos pranešimais bent dalį tarnybos jis atliko fronto linijoje. Vėliau grįžo į savo namus Voronežo srityje vakarinėje Rusijos dalyje. O praėjusią savaitę jis platformoje Instagram paskelbė vaizdo įrašą, kuris parašė surengti susitikimą su Putinu, o viename iš jų teigė, kad daug karių yra kankinami ir žeminami už tai, kad atsisako vykdyti beprasmiškus savižudiškus įsakymus. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra, stiprus vėjai ir žemas drėgnumas, žuvo trys ugniagesiai gelbėtojai. Esant pavojingoms oro sąlygoms, gaisrų sezonas, kurį pablogino istoriškai mažas sniego sluoksnis, tapo dar sudėtingesnis. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apėmusių 100 tūkstančių hektarų plotą. Jungtinių Amerikos valstijų miškų gaisrų tarnyba pranešė, kad savaitgalį gaisro metu į liepsnų spastus pateko 5 ugniagesiai. 3 iš jų dėja žuvo, o kiti 2 patyrė nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimu Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiasis tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Semioniakas pirmadienį pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie buvo nedelsiant deportuoti. Semioniakas teigė, kad įtariamieji nuo 2025 metų rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Didžiosios Britanijos leiboristų partijos politikas veteranas Andy Burhamanas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pirmadienį pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis į perims valdžią. Burhamas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o to pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose, pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant ir Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Aš suteiksiu Britanijai reikalingą pertraukiklį pakviestai auditorijai šiaurės vakarinėme Anglijos mieste, sakė būsimasis ministras pirmininkas, pažadėjęs atiduoti valdžią į rankas žmonių ir vietų, kurios gali ją geriausia panaudoti. Šiaurinėme Vokietijos Štadės mieste esančiame jaunimo socialinės globos centre, skirtame motinoms ir jų vaikams, per šaudinę žuvo 6 žmonės. Pirmadienį pranešė pareigūnai, įvardindami įvykį kaip tikėtina išplėstinė šeimos tragedija. Policijos teigimu įtariamasis šaulys buvo įsivėlęs į ginčą dėl globos teisių į savo 3 mėnesių dukrą. Per spaudos konferenciją policijos pareigūnai pranešė, kad šaudinių aukos 4 moterys ir 2 vyrai buvo jaunimo gerovės centro darbuotojai. Mergaitė ir jos motina šaudimo metu buvo kabinete, tačiau nenukentėjo. Dėl šaudynių štadėje policija surengė didelio masto operaciją. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuvoje įsigys 3 SAP A26 povandeninius laivus už daugiau nei 2,36 milijardo eurų. Lenkija įsigytos 3 povandeninius 5 kartos laivus, pačius moderniausius po pasirašymo ceremonijos Lenkijos Gdynios uostamiestyje, sakė Lenkijos gynybos ministras. Pagal susitarimą Lenkijos lizingo principų iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą, tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Taip pat pridurima, kad povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek ir specialiosioms pajėgoms ir operacijoms. Sekmadienį keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve, vidurio Serbijoje, praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovavusių protestų pareiškė, kad per kelias savaites ketina atsistatydinti. Na ir pabaigai, visi į helį, Varšuvos

0: Lund buvo priversta pakeisti autobuso numerį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, birželio 30 dieną, Lietuvoje kai kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurė 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 27-32. Vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 6-11 metrai per sekundę. Perkūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, trumpai dieną irgi palis. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną kais iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiandiena yra birželio 30 diena, antradienis, saulė teka 4 val. 45 minutės, leisis 21 val. 59 minutės. Dienos ilgumas 17 val. 14 minučių. Varduvės švenčia Otonas, Otas Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Šiandieną tarptautinė asteroidų diena bei tarptautinė parlamentarizmo diena. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Tell me a bit about yourself.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. reikia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio lygybė radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos kariuomenė praneša sudavusi smūgius trims tiltams Donbase, kuriuos Rusijos pajėgos naudojo perkelti karius, ginkluotę ir šaudmenis. Kaip praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas, birželio 29-osios naktį ir anksčiau buvo smogta automobilių tiltui prie Donecko srityje esančių geležinkelio tiltų. Taip pat Luhansko srityje. Maskvos paskirtas Novozovskio rajono vadovas patvirtino, kad tiltas iš dalies sugriuvo. Pasak jo, viena eismo juosta yra visiškai sunaikinta, o kita dėl pažeidimų netinkama eismui. Anot jo, pažeidimas organizuotas per kaimo tilto atramų būklė, kol kas nenustatyta, tai jau antras smūgis. Šiam tiltui ankstesnė ataka surinkta buvo birželio 16 dieną. Tuo tarpu Zelenskis teigė, kad Rusija jau 15 kartų atidėjo Donecko srities užėmimą. Nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus Donecko srities užėmimo terminus. O jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą atidėti savo planus. Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip paskelbė vaizdo kreipimąsi per Telegram kanalą. Pakanka vieno fakto, nuo visapusiško karo pradžios Rusijos kariuomeniai buvo nustatyti 15 skirtingų terminų mūsų Donecko srities užėmimui. Rusijos politinė vadovybė nuolat yra apsėsta Donbas. Jie jau 15 kartų turėjo šią iliuziją, tarsi ketintų visiškai užimti Donbasą, teigia Ukrainos prezidentas. Karakase ir Lagvairoje į pirmadienį buvo užfiksuotas dar vienas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praneša naujienų agentūros žurnalistai. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venezueloje jau nusinešusių mažiausia daugiau nei 1700 žmonių gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurios stiprumas Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino kaip 4,6 balo, buvo juntamas netrukus 7:30 valandos vietos laiku. Trečiadienį šiaurės Venesuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, maiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovai teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su rekordiška karščio banga staigiai išaugusių mirusių skaičiumi. Buvo planuojama surengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti, kuriam pirmininkauti turėjo ministras pirmininkas Sebastianas Lekornių. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Rusijai susiduriant su vis daugiau sunkumų Ukrainoje, jos pajėgoms pavyksta išlaikyti iniciatyvą Maskvos prioritetų laikomoje Donbaso kryptyje. Konstitonovkoje vyksta gatvių mūšį tarp Ukrainos gynėjų ir Rusijos įsibrovelių. Tuo tarpu miestas yra pirmoji Ukrainos tvirtovė, vadinamoje tvirtovių juostoje, saugančioje Ukrainai likusias Donbaso žemės. Dronas vienintelis saugus būdas šiandieną pažvelgti į būtent miestą Konstantinovką. Už Alytų didesnis miestas atsidūręs Donbaso fronto pilkoje zonoje. Čia vyksta gatvių kovos, o okupacinių Rusijos pajėgų įsibrovėlių vis daugėja. Padėtis tampa vis sudėtingesnė. Būtent šis miesto dalis, Donbaso tvirtovių juostos dalis, per miestą einantis kelias į Konstantinovką sujungia ir Druškivką, bei dviejų svarbiausius laisvo Donbaso miestus Kramatorską ir Slovenską. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį atmetė Donaldo Trumpo prašymą panaikinti prisiekusių teismo sprendimą, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl seksualinio smurto prieš Jean Carroll ir šmeišto jos atžvilgiu bei įpareigotas jį sumokėti 5 milijonus dolerių. Teismo sprendimas nenagrinėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvų jame nurodyti nebuvo. Būtent 2023 metais gegužės 9 dieną Manhattano federalinis civilinis teismas pripažino Donaldą Trumpą kaltu už tai, kad jis 1996 metais vienoje Niujorko universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnio autorės atžvilgių įvykdė seksualinio smurto atvejį.
Rusijos kariuomenės veteranas, kuris grasino prezidentui Putinui maištu, buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą ir įkalintas, rašoma jo platformos Telegram paskyroje ir teismo dokumentuose. Teismas pirmadienį paskelbė labai nedaug informacijos, patvirtinančios bylos faktą ir nepaaiškino, kokie buvo tie ekstremistiniai simboliai ir kokie bausmė jam buvo paskirta. 2022 metais prasidėjus plataus masto Maskvos karui, 39 metų Aleksandras Luninas savanorių išvyko kovoti į Ukrainą. Žiniasklaidos pranešimais bent dalį tarnybos jis atliko fronto linijoje. Vėliau grįžo į savo namus Voronežo srityje vakarinėje Rusijos dalyje. O praėjusią savaitę jis platformoje Instagram paskelbė vaizdo įrašą, kuriuos parašė surengti susitikimą su Putinu. O viename iš jų teigė, kad daug karių yra kankinami ir žeminami už tai, kad atsisako vykdyti beprasmiškus savižudiškus įsakymus. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra, stiprus vėjai ir žemas drėgnumas, žuvo trys ugniagesiai gelbėtojai. Esant pavojingoms oro sąlygoms, gaisrų sezonas, kurį pablogino istoriškai mažas sniego sluoksnis, tapo dar sudėtingesnis. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apėmusių 100 tūkstančių hektarų plotą. Jungtinių Amerikos valstijų miškų gaisrų tarnyba pranešė, kad savaitgalį gaisro metu į liepsnų spastus pateko 5 ugniagesiai. 3 iš jų dėja žuvo, o kiti 2 patyrė nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimu Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiasis tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Semeniakas pirmadienį pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie buvo nedelsiant deportuoti. Semeniakas teigė, kad įtariamieji nuo 2025 metų rudens verbavo ir mokėjo Lenkiją esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Didžiosios Britanijos leiboristų partijos politikas veteranas Andy Burhamanas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pirmadienį pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis į perims valdžią. Burhamas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o to pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose, pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant ir Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Aš suteiksiu Britanijai reikalingą pertraukiklį pakviestai auditorijai šiaurės vakariniame Anglijos mieste, sakė būsimasis ministras pirmininkas, pažadėjęs atiduoti valdžią į rankas žmonių ir vietų, kurios gali ją geriausia panaudoti. Šiauriniame Vokietijos Štadės mieste esančiame jaunimo socialinės globos centre, skirtame motinoms ir jų vaikams, per šaudinę žuvo 6 žmonės. Pirmadienį pranešė pareigūnai, įvardindami įvykį kaip tikėtina išplėstinė šeimos tragedija. Policijos teigimu įtariamasis šaulys buvo įsivėlęs į ginčą dėl globos teisių į savo 3 mėnesių dukrą. Per spaudos konferenciją policijos pareigūnai pranešė, kad šaudinio aukos 4 moterys ir 2 vyrai buvo jaunimo gerovės centro darbuotojai. Mergaitė ir jos motina šaudimo metu buvo kabinete, tačiau nenukentėjo. Dėl šaudynių štadėje policija surengė didelio masto operaciją. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAP A26 povandeninius laivus už daugiau nei 2,36 milijardo eurų. Lenkija įsigytos 3 povandeninius 5 kartos laivus, pačius moderniausius po pasirašymo ceremonijos Lenkijos Gdynios Uostamiestyje, sakė Lenkijos gynybos ministras. Pagal susitarimą Lenkijos lizingo principų iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą, tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Taip pat pridurima, kad povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek ir specialiosioms pajėgoms ir operacijoms. Sekmadienį keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve, vidurio Serbijoje, praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras
Jonas Vučičius, po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovavusių protestų, pareiškė, kad per kelias savaitės ketina atsistatydinti. Na ir pabaigai, visi į Helį Varšuvos vakarinėje autobusų stotyje vėl grįžo prieštaringai vertinamas autobusų maršrutas. Šis maršrutas tapo gerai žinomu dėl žodžių ir skaičių žaismo. Autobusas veža į miestą Helį, lenkiškai Hel, o jo numeris yra 666. Miesto pavadinimas skamba taip pat kaip ir angliškas žodis Hel, reiškintis pragarą. Taigi mokantiems anglų kalbą viskas skamba gana juokingai. All aboard for Hel galima įprajuokauti ir įsėsti į 666 numerio autobusą. Autobusų vežėjai šį maršrutą atkūrė praėjus 3 metams po to, kai dėl religinių skundų buvo priversta pakeisti autobuso numerį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, birželio 30 dieną, Lietuvoje kai kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 27-32. Vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties

0: 45 minutės, leisis 21 val. 59 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų 14 minučių. Varduvė švenčia Otonas, Otas Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Šiandieną tarptautinė asteroidų diena bei tarptautinė parlamentarizmo diena. Darbingos nuotaikos puikaus antradienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienos, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvūs sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos Tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šių laikotarpį visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdyta šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
2: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Šiuo metu Liepos 1 dieną 14 val. Lietuvos energetikos agentūra paskelbs naujus kvietimus teikti paraiškas gyventojams norintiems pasinaudoti parama senų ir neefektyvių šildymo įrenginių keitimui. Planuojama paskirstyti 15 milijonų eurų. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo kvietimas bus vienas apjungiantis visus Lietuvos regionus. Biomasę naudojančių katilų keitimo kvietimai išliks du – gyventojams iš Vilniaus regiono, gyventojams iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono kvietimų sąlygos nesikeitė ir yra tokios pačios, kaip buvusiuose šių metų balandžio pirmos dienos skelbtuose kvietimuose. Paraišką galima teikti tik tada, kai naujas šilumos gamybos įrenginys jau yra įrengtas. Kartu su paraiška būtina pateikti ir mokėjimo prašymą bei visus reikiamus dokumentus – Pareiškėjų patogumui parengta trumpa atmintinė ir jį pridėta, kurie pateikiami pagrindiniai finansavimo reikalavimai ir aktualios nuorodos kreipiantis dėl paramos. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsia krašto kelių dešiniojo rato programos įgyvendinimą. Jau gyvendinta trečdalis šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Toks duomenimis grįstas planavimas leidžia užtikrinti, kad investicijos pirmiausia pasiektų tas vietas, kuriuose jų poveikis eismo saugumui ir kelių būklė yra didžiausias. Programai įgyvendinti Kelių priežiūra šiemet pasitelkė ir naują specializuotą techniką, modernius asfalto klotuvus, rezavimo įrangą bei kitus technologinius sprendimus leidžiančius darbus atlikti sparčiau, tiksliau ir užtikrinant aukštą remonto kokybę. Kartu taikomi skaitmeniniai defektų nustatymo sprendimai leidžia tiksliai identifikuoti kritinės dangos vietas ir darbus koncentruoti ten, kur jie sukuria didžiausią efektą. Dešinio rato programa orientuota į kritinių dangos pažaidų šalinimą, intensyviausiai eismo krašto keliuose, kur vyrojo didžiausi krovininio transporto srautai. Didžiausias dėmesys skiriamas dešinio rato riedėjimo trajektorijai, kelio dangos zonai ties kelkraščių, kur dėl nuolatinės sunkiasvario transporto krovos susiformuoja pavangiausios deformacijos. Laiku pašalinus šias pažaidas gerėja važiavimo komfortas. Pernai pagal šią programą buvo sutvarkyta daugiau kaip 400 km krašto kelio dangos. Šiemet darbai vykdomi dar didesnė apimtimi, o jų eiga visuomenė gali stebėti interaktyviame žemėlapyje. Artėjant vienam didžiausių šios vasaros renginių Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku ratu kartu rūpinamasi ne tik kultūrinė programa, bet ir atlikėjų bei savanorių saugumu. Skaičiuojama, kad Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksiančiame renginyje susirinks daugiau nei 24 tūkstančiai dalyvių, o jie visi bus apdrausti gyvybės ir traumų nuo nelaimingų atsitikimų draudimu. Taigi po 10-mečio pertraukos sugrįžta moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, pabrėžinti tradicijų tęstinumą ir bendrystę, šiemet subursinti tūkstančius jaunųjų talentų iš visos Lietuvos. Iš šį išskirtinį renginį nuvyko jau į repeticijos vyksta Utenos rajono kolektyvai. Dalyvauja 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. teigiama, kad iš viso delegacijoje bus iki 260 asmenų, tai kolektyvų nariai, vadovai, lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Dainų šventėje dalyvauja šie kolektyvai Utenos meno mokyklos kolektyvai folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsonienė, jaunučių chorai Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė ir Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė ir kanklininkų ansamblis Pasagėlė vadovė Jolita Novikienė. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choras vadovė Gražina Kapčiuvienė, muzikinio klubo užtarietis Utenos jaunimo sutartinių gėduotojų ansamblis Dalilijo, vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis, Rinkevičius ir Užpalių gimnazijos jungtinis vaikų choras vadovė Jolita Novikienė. Utenoje Krašuonos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai. Pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašuonos parke Utenos mieste įrengimas. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijos už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas, individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 27 dieną Lietuvos Šaulių sąjunga šventė 107-ąjį gimtadienį ir kvietė visuomenę kartu leistis į ypatingą žygį Šaulio kelias, bei vakare susitiko šventinėje šiauliškoje vakaronėje. Šį vasarą, birželio 27 dieną, Leliūnuose pažymėta jubiliejiniu 10-ojo tarptautinio keramikos simpozimo parodos atidarimu, kūrybos ir tikėjimo koplytstulpio atidengimu bei Leliūnų bibliotekos 85-ąją sukaktimi. Na ir kviečiame išrinkti gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Tai būtų džiugu, jeigu patektų teną. Praėjusiais metais naujienų portalo lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioji erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir vertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Šiais metais kviečiame atiduoti savo balsą už Vyžuonos parką. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis galima perkūnėje. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, perkūnė, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32.

0: malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma, nepilnamečiai išgraibstė subsidijuojamas darbo vietas dar vasarai neprasidėjus. Vos užvėrė mokyklos duris, nepilnamečiai plūstelėjo ieškotis darbų. Šią vasarą uteniškiai išbandys įvairias profesijas nuo autoservisų ar bitinų darbuotojų iki administratorių asistentų, kaip ir kasmet nuo Liepos mėnesio. Startuoja Utenos rajono savivaldybės jaunimo integracijos ir darbo rinką programa, pagal kurią nepilnamečius įdarbinusios įmonės gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją už vieną jaunuolį. Darbdaviams tai finansinė paskata ieškoti papildomų darbo rankų jaunimui didesnį tikimybę būti priimti susidomėjimas programa auga. Šiemet nepilnamečiai darbo vasarai pradėjo ieškoti dar sniegui nenutirpus. O visos programos lėšos paskirstytos dar birželiui neprasidėjus šiemet kompensacijoms jaunolius įdarbinantiems darbdaviams regiono savivaldybė skyrė 70 tūkstančių eurų, pernai 60 tūkstančių eurų. Taigi plačiau apie tai Kristina Romanovskaitė Utenos dienoje. Klemensui Kupriūnui Pakruojo krašto garbės piliečio vardas Pakruojo rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimus suteikti Pakruojo krašto garbės piliečio vardą iškelioms asmenybėms savo darbais pasiekimais ir ilgametė veikla, reikšmingai prisidėjusiems prie krašto gerovės jo vardo garsinimo bei bendruomenės stiprinimo Pakruojo krašto garbės piliečio vardas suteiktas aktoriams Nomedai Bičiūtei ir Sigitui Račkiui taip pat šviesios atminties dailininkui grafikui Klemensui Kupriūnui, kuris gyvenimą praleido. Utenoje. Utenos ligoniai gimė ypatinga mergaitė, praėjusią savaitę nos ligoniai išaušo ypatinga diena, birželio 25-ąją, pasaulyje išvydo mergaitė, nustebinusi visus savo svoriu ir ūgio 5210 gramų ir 60 centimetrų. Atostogos be mokyklinio skambučio nuo stovyklų iki žaidimų kieme. Ilgai lauktos mokinių vasaros atostogos įsibėgėja, vieni vaikai jas leidžia stovyklose, kiti pas senelius ar kelionėse su šeima, o treti vasaroja namuose daugiau laiko skirdami poilsiui, kalbinami uteniškiai, kaipgi jie leidžia vasarą. Globos savaitė Utenos rajone pokalbė apie vaikų poreikius, pagalbą ar šeimos svarbą Daiva Beikuvienė, valstybės vaikų teisų apsaugos institucijos atestuotas asmo, pasakoja apie prabėgusią birželio 22-28 dienomis Utenos rajone vaikų globos savaitės renginius. Utenos kolegijos absolventams suskambo iškilmingas gaudiamus įgitur Daiva Čepėnienė apžvelgė. Visa šventė. Galų ežerio kaimas Varniškės. Varniškės 2, kaimas 15 km nuo Tauragnų, 31 km nuo Utenos. 1731 metais Kuktiškių dvaro inventorija minimas nuomojamas Varniškių viensėdis. Pirmas pavadinimas buvo Galužeris, taigi apie jį plačiau Utenos krašto atspindžiuose. Utenos dienoje, taip pat dienos ir naktys Utenos krašte. Reklaminiai pasiūlymai ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Karas tiek kituose regioniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rašoma, tarp išvykusių Venezuela gelbėtų Ukmergiškis. Nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuela Lietuva išsintė gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas, tarp jų ir Ukmergiški laikinai. Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko funkcijas atliekantį vyriausiąjį specialistą Mindaugą Kadelskį. Kodėl Juze Morali Ukmergė siekia tarptautinio etapo statuso? Sėkmingai debutavusios varžybos iškart žengė stiprų žingsnį į priekį, jau šiemet tai bus FIA Europos ralis kandidatinis etapas, tai ten svarbi žinia visiems susijusiems su šiomis varžybomis ralio etapas, tok mergėje siekia ne tik tarptautinio pripažinimo, bet ir galimybės dar labiau pasitemti, sukuriant geresnę patirtį tiek lenktynininkams, tiek renginio svečiams. Skveras pasipaušė naujai želdiniai, sukmergė dar vienoje erdvėje pasodinta dekoratyvinių medelių. Savivaldybė skelbė, kad Antakalnio Vilniaus gatvių sankirtoje esančiame skvere pasodintos 9 dekoratyvinės katalpos. Šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose. Karasite Nikštoje, tai pragedurlys baigė veiklas, vaidgalį prie Rubikių sutiksime Rimantą Dichavičių, šeimų festivalį nuotikai tęsisi dalyviai iš užsienio. Už tai žaibas padegė klėtį, ankstų pirmanio ryta Moliakalnio kaime šalia Svėdasų supleiškėjo klėtis gaisras, greičiausiai kilo nuo žaibo išlydžio. Universalių padangų nebūna. Praėjus 29 metams po pirmojo savo interviu Mantas Breskus, dabar Ukmergės rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas, komisaras inspektorius sakė, kad ir dabar panašiai atsakytų į 1997-aisiais jam užduotus klausimus. Pragedurlys baigė veiklą 20 metų veikusi asociacija Vaižgantiečių klubas Pragedurlys pabaigė savo veiklą. Šio klubo pirmininkas ir vienas pagrindinių kūrėjų Juozo Tumo Vaižganto premijos laureatas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vytautas Bagdonas sako, kad norinčių perimti klubo veiklą neatsirado. Taigi šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką atrasite Rokiškio sirenoje. Tai naujausiame Rokiškio sirena numeryje skaitykite. Baltasis vakaras Rokiškio dvare sulaukė beveik 200 dalyvių ir virto įspūdingą kultūros šventę. Velykalnio parke atidengta tobulo vaiko skulptūra jautri žinutė apie globą ar bendruomeniškumą. Rokiškis tapo gyva meno erdvė miesto peizažuose, dailininkai kūrė po atvirų dangumi. Brolio Leliūnų debutas pasaulio jaunimo šaudimo čempionate Vokietijoje asmeniniai rekordai ir didelė patirtis. Viesulo dviratininkai skina pergalės Lietuvoje ir Latvijoje negazina net alinantis karštis. Ir bus apdovanoti gabiausi rajono moksleiviai net 41 rajono talentas sulauks premijų. Svarbu gyventojams svert primena deklaruoti rodmenis iki birželio pabaigos, keičiasi tarifai. Ir mamadieniai ir tėvadieniai plėčiami naujovės šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Mūsų Ignalinoje Laimutis Ragaišis tiesa yra viena ir tiesa turi būti žinoma. Kalbos rajone sklinda greitai, kartais greičiau už faktus. Vienas parašė, kitas pakomentavo, ar tai rūpestis rajonu, ar tik noras įgelti, ar žmogus iš tiesų skauda dėl Ignalinos krašto, ar jam tiesi smagu matyti, kaip kiti pykstasi. Socialiniai tinklai šiandien daugam tapo ir tribuna, ir teismu, ir turgaus aikštė. Apie tai plačiau diskutuojama mūsų Ignalinoje su rajono savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu. O draugystė, pažinimas ir naujos patirtys. Vokiečių kalbos mokytoja metodinkė Asta Urbanaitė ir Jolita Pavilėninė Vokiečių kalbos irgi taip pat vyresnioji mokytoja birželio 16-10 dienomis su grupe Le Ignalinos Česlovo Kudobos gimnazijos mokinių kartu su mokytojomis dalyvavo mokinių mainų programą ir lankiusi pas savo draugus Vokietijos Būreno miesto Mauricijos gimnazijos bendruomenė ir kaip jums sekėsi rašoma mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje straipsnis Sinkevičius sako, lengva nebus, esu prieš centralizaciją. Excelio lentelį galbūt ir parodytų, kad laikyti ligoninių neapsimoka, bet valstybė nėra įmonė. Regioninių ligoninių tinklą išlaikyti yra kritiškai svarbu, sako sveikatos apsaugos ministerijos valdysena perėmusios demokratų sąjungos vardant Lietuvos lyderis Virginijos Sinkevičius paklaustas, ar sveikatos apsaugos ministro portfelį perims viešai. Iš šias pareigas jau deleguotas Linas Kukuraitis, kursto intriga su pavardėmis smarkiai nuskubėta. Taigi apie tai Lietuvos sveikatoje. Publikum Sanitas, sveikos visuomenės balse straipsnis ir pokalbis su Žegulyte. Mane gydo gamta, žvėris ir miškas. Svarbu prisiminti praeitį, kad labiau galėtum suprasti dabartį, nujausti ateitį, sako režisierė Aistė Žegulytė, kurios filmas Dulkės kalva ir stebuklai sidabrinių gervių apdovanojimuose šiemet susižėrė net 4 statulėlės. Nutilus ovacijoms atvirai kalba apie filmo kūrimą. Kerinti į mikroskopinių grybų pasaulį beveik mistišką paveikslų, restauratorių darbą, amžinybę ir laikinumą. Visą straipsnį skaitykite publikum Sanitas sveikos visuomenės balse. Verslo žiniuose apžvelgiama dienos kronika. Šiandien Seimas balsuos dėl Sinkevičiaus tapimo premjeru ir LB skelbs tiesioginių investicijų statistiką. Vyriausybė nesutikus darbdavių profsąjungų prašymų, kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir nebuvo kestimai pajamų dydį, prezidento patarėja sako, kad vyriausybė praleido galimybę pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymui, nes šio šalys ypač retai randa susitarimą. Vilniaus universiteto rektorius teigė Šventų Jonų bažnyčioje atvertos tapybos freskos vienas ryškiausių žinomo meno kūrinių. Aš manau, kad čia tikrai nebejotinai vienas pačių ryškiausių ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Antradienį sakė Rimvidas Petrauskas. Iranas ir Omanas surengė pirmąjį susitikimą dėl Hormuzo sąsiaurio valdymo. Trumpo susitikimas dėl Irano vyks Katare. Skelbiama verslo žiniuose žmonės iš pensijų kaupimo traukėsi lėčiau. Birželį baigiantis antrajame metų ketvirčio antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojo pakopai siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Kriptovaliutų birža įsteigė dar vieną filialą Lietuvoje užsiims rinkodarą. Monake per tyčinį sprogimą sužeistas Ukrainos oligarchas Maskva praneša numušusi 10 Ukrainos dronų. Seimas balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitanos Nausėdų pateikto kandidato Mindaugo Sinkevičiaus. Seimo frakcijos susitiks su kandidatu Mindaugu Sinkevičiumi. Sulik antro ketvirčio pabaigausi daro antrasis langas pateikti paraiškas iš antrosios pensijų kaupimo pakopos Lietuvos bankas. Skelbs tiesioginių investicijų šių metų pirmo ketvirčio statistika. Bus pateiktos energetikos įstatymo pataisos valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė vadovo atrankos procese. Baigėsi paraiškų priėmimą. Seimas balsuos dėl karinės jėgos naudojimo statuto pataisų. Vilniaus baldai skelbs 9 mėnesių rezultatus ir Lietuvos apeliacinėme teisme bus tęsiamas Vladimiro Antonovo Raimondo Baranausko. Bylos nagrinėjimas skelbė verslo žinios. Ir vakaro žiniose gau Vilnius finansai pareigūnų akiratėje prokuratūra ir FNTT aiškinasi, kur Vilniaus miesto savivaldybės agentūra leidžia pinigus tiksliau pradėtas iki teisminis tyrimas dėl apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo. Matau, didas parodė, kad neaišku, kaip ir kur Dovilės Aleksandraičinės vadovavimo agentūra leidžia milijonus vilniečių sumokėtų. Mokesčių. Ir jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugeliui trūksta net apie vartinių lėšų degalams, trašoms ir darbuotojų užmokesčiui. Taigi visą straipsnį atrasite Vakaro žiniuose ir karštas savaitgalis ne tarnybos metu karjerė nuskendo net policininkams. O ir dar vienas straipsnis, jei nesiimsime veiksmų, iki 2031 metų trūks apie 6000 mokytojų. Bandau atrasti pozityvų straipsnį, bet nelabai pavyksta. Na, štai, auksas Lietuvos dviratininkiai baigėsi Panevėžyje vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų ir sekmanį dviratininkai kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščiui išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose auksą iškovojo Akvilė Giedraitytė ir Estas Rometas Pajūras. Taigi pasidžiaukime auksu. Bet tai rašo vakaro žinios, o aš apžvalgą baigiu. Dėkuoju, kad klausėtės ir linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
2: Popieriaus balsas.
4: Čia
5: Utenos
6: radijas.
7: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos kariuomenė praneša sudavusi smūgius trims tiltams Donbase, kurios Rusijos pajėgos naudojo perkelti karius ginkluoti ir šaudmenis. Kaip praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas, birželio 29-osios naktį ir anksčiau buvo smogta automobilių tiltui prie Donecko srityje esančių geležinkelio tiltų. Taip pat Luhansko srityje. Maskvos paskirtas Novozovskio rajono vadovas patvirtino, kad tiltas iš dalies sugriuvo. Pasakiau, viena eismo juosta yra visiškai sunaikinta, o kita dėl pažeidimų netinkama eismui. Anot jo pažeidimas organizuotas per kaimo tilto atramų būklė, kol kas nenustatyta, tai jau antras smūgis. Šiam tiltui ankstesnė taka surinkta buvo birželio 16 dieną. Tuo tarpu Zelenskis teigė, kad Rusija jau 15 kartų atidėjo Donecko srities užėmimą. Nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus Donecko srities užėmimo terminus. O jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą atidėti savo planus. Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip paskelbė vaizdo kreipimąsi per Telegram kanalą. Pakanka vieno fakto, nuo visapusiško karo pradžios Rusijos kariuomeniai buvo nustatyti 15 skirtingų terminų mūsų Donecko srities užėmimui. Rusijos politinė vadovybė nuolat yra apsėsta Donbas. Jie jau 15 kartų turėjo šią iliuziją, tarsi ketintų visiškai užimti Donbasą, teigė Ukrainos prezidentas. Karakase ir Lagvaira rojoje į pirmadienį buvo užfiksuotas dar vienas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praneša naujienų agentūros žurnalistai. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venezueloje jau nusinešusių mažiausia daugiau nei 1700 žmonių gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurio stiprumas Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino kaip 4,6 balo, buvo juntamas netrukus pus 7 valandos vietos laiku. Trečiadienį šiaurės Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su rekordiška karščio banga staigiai išaugusių mirusių skaičiumi. Buvo planuojama surengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti, kuriam pirmininkauti turėjo ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Rusijai susiduriant su vis daugiau sunkumų Ukrainoje, jos pajėgoms pavyksta išlaikyti iniciatyvą Maskvos prioritetų laikomoje Donbaso kryptyje. Konstitinovkoje įvyksta gatvių mūšiai tarp Ukrainos gynėjų ir Rusijos įsibrovelių. Tuo tarpu miestas yra pirmoji Ukrainos tvirtoje, vadinamoje tvirtojo juostoje, saugančioje Ukrainai likusias Donbaso žemės. Dronas vienintelis saugus būdas šiandieną pažvelgti į būtent miestą Konstantinovką. Už Alytų didesnis miestas atsidūręs Donbaso fronto pilkoje zonoje. Čia vyksta gatvių kovos, o okupacinių Rusijos pajėgų įsibrovelių vis daugėja. Padėtis tampa vis sudėtingesnė. Būtent šis miesto dalis, Donbaso tvirtovių juostos dalis, per miestą einantis kelias į Konstantinovką sujungia ir Druškivką, bei 2 svarbiausios laisvo Donbaso miestus Kramatorską ir Slovenską. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį atmetė Donaldo Trumpo prašymą panaikinti prisiekusių teismo sprendimą, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl seksualinio smurto prieš Jean Carroll ir šmeišto jos atžvilgiu bei įpareigotas jį sumokėti 5 milijonus dolerių. Teismo sprendimas nenagrinėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvų jame nurodyti nebuvo. Būtent 2023 metais gegužės 9 dieną Manhattano federalinis civilinis teismas pripažino Donaldą Trumpą kaltu už tai, kad jis 1996 metais vienoje New York universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnio autorės atžvilgių įvykdė seksualinio smurto atvejį. Rusijos kariuomenės veteranas, kuris grasino prezidentui Putinui maištu, buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą ir įkalintas, rašoma jo platformos Telegram paskyroje ir teismo dokumentuose. Teismas pirmadienį paskelbė labai nedaug informacijos, patvirtinančios bylos faktą ir nepaaiškino, kokie buvo tie ekstremistiniai simboliai ir kokie bausmė jam buvo paskirta. 2022 metais prasidėjus plataus masto Maskvos karui, 39 metų Aleksandras Luninas savanorių išvyko kovoti į Ukrainą. Žiniasklaidos pranešimais bent dalį tarnybos jis atliko fronto linijoje. Vėliau grįžo į savo namus Voronežo srityje vakarinėje Rusijos dalyje. O praėjusią savaitę jis platformoje Instagram paskelbė vaizdo įrašą, kuris parašė surengti susitikimą su Putinu. O viename iš jų teigė, kad daug karių yra kankinami ir žeminami už tai, kad atsisako vykdyti beprasmiškus savižudiškus įsakymus. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra, stiprus vėjai ir žemas drėgnumas, žuvo trys ugniagesiai gelbėtojai. Esant pavojingoms oro sąlygoms, gaisrų sezonas, kurį pablogino istoriškai, mažas sniego sluoksnis tapo dar sudėtingesnis. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apėmusių 100 tūkstančių.

išgydyti du patyrę nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimu Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiasis tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Semeniakas pirmadienį pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie buvo nedelsiant deportuoti. Semeniakas teigė, kad įtariamieji nuo 2025 metų rudens verbavo ir mokėjo Lenkijai esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Didžiosios Britanijos leiboristų partijos politikas veteranas Andy Burhamanas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pirmadienį pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis į perims valdžią. Burhamas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o to pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose, pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant ir Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Aš suteiksiu Britanijai reikalingą pertraukiklį pakviestai auditorijai šiaurės vakariniame Anglijos mieste, sakė būsimasis ministras pirmininkas, pažadėjęs atiduoti valdžią į rankas žmonių ir vietų, kurios gali ją geriausia panaudoti. Šiauriniame Vokietijos Štadės mieste esančiame jaunimo socialinės globos centre, skirtame motinoms ir jų vaikams, per šaudinę žuvo 6 žmonės. Pirmadienį pranešė pareigūnai, įvardindami įvykį kaip tikėtina išplėstinė šeimos tragedija. Policijos teigimu įtariamasis šaulys buvo įsivėlęs į ginčą dėl globos teisių į savo 3 mėnesių dukrą. Per spaudos konferenciją policijos pareigūnai pranešė, kad šaudinio aukos 4 moterys ir 2 vyrai buvo jaunimo gerovės centro darbuotojai. Mergaitė ir jos motina šaudimo metu buvo kabinete, tačiau nenukentėjo. Dėl šaudynių štadėje policija surengė didelio masto operaciją. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAP A26 povandeninius laivus už daugiau nei 2,36 milijardo eurų. Lenkija įsigytus 3 povandeninius 5 kartos laivus, pačius moderniausius po pasirašymo ceremonijos Lenkijos Gdynios Uostamiestyje, sakė Lenkijos gynybos ministras. Pagal susitarimą Lenkijos lizingo principų iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą, tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Taip pat pridurima, kad povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek ir specialiosioms pajėgoms ir operacijoms. Sekmadienį keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve, vidurio Serbijoje, praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovavusių protestų pareiškė, kad per kelias savaites ketina atsistatydinti. Na ir pabaigai, visi į Helį Varšuvos vakarinėje autobusų stotyje vėl grįžo prieštaringai vertinamas autobusų maršrutas. Šis maršrutas tapo gerai žinomu dėl žodžių ir skaičių žaismo. Autobusas veža į miestą Helį, lenkiškai Hel, o jo numeris yra 666. Miesto pavadinimas skamba taip pat kaip ir angliškas žodis Hel, reiškintis pragarą. Taigi mokantiems anglų kalbą viskas skamba gana juokingai. All aboard for Hel galima įprajuokauti ir įsėsti į 666 numerio autobusą. Autobusų vežėjai šį maršrutą atkūrė praėjus 3 metams po to, kai dėl religinių skundų buvo priversta pakeisti autobuso numerį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, birželio 30 dieną, Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 27-32. Vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrai per sekundę. Perkūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, trumpai dieną irgi palis. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną kais iki 22-27 laipsnių šilumos.
Šiandien yra birželio 30 diena, antradienis, saulė teka 4 val. 45 minutės, leisis 21 val. 59 minutės. Dienos ilgumas 17 val. 14 minučių. Varduvė švenčia Otonas, Otas Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Šiandieną tarptautinė asteroidų diena bei tarptautinė parlamentarizmo diena. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per

0: Darės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būsto asmenis su negale bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Šiuo metu Liepos 1 dieną 14 val. Lietuvos energetikos agentūra paskelbs naujus kvietimus teikti paraiškas gyventojams norintiems pasinaudoti parama senų ir neefektyvių šildymo įrenginių keitimui. Planuojama paskirstyti 15 milijonų eurų. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo kvietimas bus vienas apjungiantis visus Lietuvos regionus. Biomasę naudojančių katilų keitimo kvietimai išliks du gyventojams iš Vilniaus regiono, gyventojams iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono kvietimo sąlygos nesikeitė ir yra tokios pačios, kaip buvusiuose šių metų balandžio pirmos dienos skelbtuose kvietimuose. Paraišką galima teikti tik tada, kai naujas šilumos gamybos įrenginys jau yra įrengtas. Kartu su paraiška būtina pateikti ir mokėjimo prašymą bei visus reikiamus dokumentus, pareiškėjų patogumui, parengta trumpa atmintinė ir jį pridėta, kurie pateikiami pagrindiniai finansavimo reikalavimai ir aktualios nuorodos kreipiantis dėl paramos. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsia krašto kelių dešiniojo rato programos įgyvendinimą. Jau gyvendinta trečdalis šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Toks duomenimis grįstas planavimas leidžia užtikrinti, kad investicijos pirmiausia pasiektų tas vietas, kuriuose jų poveikis eismo saugumui ir kelių būklė yra didžiausias. Programai įgyvendinti kelių priežiūra šiemet pasitelkė ir naują specializuotą techniką, modernius asfalto klotuvus, rezavimo įrangą bei kitus technologinius sprendimus leidžiančius darbus atlikti sparčiau, tiksliau ir užtikrinant aukštą remonto kokybę. Kartu taikomis skaitmeniniai defektų nustatymo sprendimai leidžia tiksliai identifikuoti kritinės dangos vietas ir darbus koncentruoti ten, kur jie sukuria didžiausią efektą. Dešinio rato programa orientuota į kritinių dangos pažaidų šalinimą, intensyviausiai eismo krašto keliuose, kur vyrojo didžiausi krovininio transporto srautai. Didžiausias dėmesys skiriamas dešinio rato riedėjimo trajektorijai, kelių dangos zonai ties kelkraščių, kur dėl nuolatinės sunkiasvario transporto krovos susiformuoja pavangiausios deformacijos. Laiku pašalinus šias pažaidas gerėja važiavimo komfortas. Pernai pagal šią programą buvo sutvarkyta daugiau kaip 400 km krašto kelio dangos. Šiemet darbai vykdomi dar didesnė apimtimi, o jų eigą visuomenė gali stebėti interaktyviame žemėlapyje. Artėjant vienam didžiausių šios vasaros renginių Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku ratu kartu rūpinamasi ne tik kultūrinė programa, bet ir atlikėjų bei savanorių saugumu. Skaičiuojama, kad Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksiančiame renginyje susirinks daugiau nei 24 tūkstančiai dalyvių, o jie visi bus apdrausti gyvybės ir traumų nuo nelaimingų atsitikimų draudimu. Taigi po 10-mečio pertraukos sugrįžta moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, pabrėžinti tradicijų tęstinumą ir bendrystę, šiemet subursinti tūkstančius jaunųjų talentų iš visos Lietuvos. Į šį išskirtinį renginį nuvyko jau ir repeticijos vyksta Utenos rajono kolektyvai. Dalyvauja 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Teigiama, kad iš viso delegacijoje bus iki 260 asmenų, tai kolektyvų nariai, vadovai, lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Dainų šventėje dalyvauja šie kolektyvai Utenos meno mokyklos kolektyvai folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsonienė, jaunučių chorai Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė ir Zylė vadovė Jūratė Katinienė. Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė ir kanklininkų ansamblis Pasagėlė vadovė Jolita Novikienė. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choras vadovė Gražina Kapčiuvienė, muzikinio klubo užtarietis Utenos jaunimo sutartinių gėdotojų ansamblis Dalilio, vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Rinkevičius ir Užpalių gimnazijos jungtinis vaikų choras vadovė Jolita Novikienė. Utenoje Krašuonos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai. Pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašuonos parke Utenos mieste įrengimas. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijos už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai, nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 27 dieną Lietuvos Šaulių sąjunga šventė 107-ąją gimtadienį ir kvietė visuomenę kartu leistis į ypatingą žygį Šaulio kelias, bei vakare susitiko šventinėje šiauliškoje vakaronėje. Ši vasara, birželio 27 dieną, Leliūnuose pažymėta jubiliejiniu 10-ojo tarptautinio keramikos simpozimo parodos atidarimu, kūrybos ir tikėjimo koplytstulpio atidengimu bei Leliūnų bibliotekos 85-ąją sukaktimi. Na ir kviečiame išrinkti gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Tai būtų džiugu, jeigu patektų ten. Praėjusiais metais naujienų portalo lrytas.lt inicijuotame projekte žalioje erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir vertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Šiais metais kviečiame atiduoti savo balsą už Vyžuonos. Parką. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Turų prognozė Utenos radio bangomis šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palies galima perkūnėje. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, perkūnė, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.

0: або у шпільките ушко в запуслапі www.kirusystemos.lt.
1: Devynioliktasis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
9: Jeigu netakoja, išlo.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Tienos radio klausytojai. Jūsų dėmesį į laidą studijos svečias prie mikrofono Angelė. Prasidėjusi vaikų globos savaitė Utenos rajone kviečia atsigręžti į tai, kas svarbiausia – vaiką, jo saugumą, emocinę gerovę ir kiekvieno mūsų vaidmenį, kuriant jam palankę aplinką. Šią progą radio studiją vieši Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalinė.
3: Labą dieną.
1: Sveiki. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime apie šių metų globos savaitės žinutę. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų apie bendruomenės ir institucijų bendradarbiavimo svarbą. Pagalbos galimybė šeimoms ir paaugliams bei tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie saugesnės vaikystės kūrimo. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad apsilankėte studijoje. Šią savaitę Utenoje minima vaikų globos savaitė. Kokia yra pagrindinė šių metų žinutė ir kuo jis svarbi šiandienos visuomeniai?
3: Ačiū, Angelė, visų pirma, kad mus pakvietėte į šią gražią šventę, kurią švenčiame jau 7 metus, kiekvieną birželio paskutinę savaitę ir švesdami tą globos savaitę. Šių metų tema, kaip ir minėjome, yra tobulų vaikų nėra, primena labai paprastą, tačiau labai svarbią tiesą. Vaikui nereikia būti tobulam, kad jis būtų vertas meilės, dėmesio ar šeimos. Kiekvienas vaikas, kaip ir mes suaugęs, turim savo istoriją, savo patirtį, stiprybės. Tai vaikai, kurie tam tikru laikotarpiu susidūrė su aplinkybėmis, kurių jie tiesiog nepasirinko. Jiems labiausia reikia nevertinimo, supratimo, negailesčio, o žmogaus šalia. Ir ta proga

0: pirmadienį kaip tik vyko Miškinė bibliotekoje tarptautinė konferencija, tai prašyčiau, kad kolegė Diana apie ją plačiau papasakotų ir atskleistų tobulo vaikos kultūros atsiradimo priežastį.
1: Tai kodėl jis toks svarbus sprendžiant paugulių iššūkius, va, ką paminėjo vidėje?
2: Taip, tai globos savaitė prasidėjo, bet aišku, mes apie globą kalbam ne tik šitą savaitę, nes tikrai nuolatos ieškam gerų žmonių, tiesiog netobulų, bet nuoširdžių gerų žmonių, kurie galėtų į savo šeimą priimti netobulus, bet labai nuoširdžius laukiančius šeimos vaikus. Tai džiaugiuosi, kad visoje Lietuvoje ta tema apie tobulumą, apie netobulus vaikus ir netobulus saugusius jau pradeda nupagreitį, visi apie tai kalba. Ir mes su Tenoje taipogi su globos savaitės renginiais pradėjome vakar tarptautinės konferencijos, kuri, kaip ir vedėja minėjo, vakar įvyko Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje. Ir tarptautinės konferencijos tema buvo kartu dėl paauglio bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius. Tikslas buvo suburti specialistus dirbančius su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Ir smagu, kad konferencija buvo be galo nuoširdi. Į ją atvyko ir Rygos vaikų ir jaunimo užimtumo centro delegacijos atstovai, taipogi Utenos rajono tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė pristatė apie paslaugų galimybės paaugliams ir vaikams. Bei buvo daug kitų pranešimų, kurie mus tiesiog subūrė ir tikrai diskutavome, kągi galim gero padaryti dėl vaikų ir pagalbos jų šeimoms. Ir buvo aptartos paauglių gerovės užtikrinimo galimybės, bendruomenės ir institucijų vaidmuo teikiant pagalbą, dalintasi Lietuvos ir Latvijos specialistų patirtimis. Ir tačiau, aišku, pati ypatingiausia renginio akimirka tapo skulptūrų tobulas vaikas ir tobulas suaugęs atidengimas. Ir šios skulptūros kviečia mus visus susimastyti apie dažnai tokius keliamus lūkesčius vaikams ir suaugusiems. Ir primena, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas priimti, suprasti ir būti šalia. Ir šių metų žinutė visoje Lietuvoje ir primena, kad tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ir vat mes tą konferenciją ir norėjom atkreipti dėmesį ypač į paauglius, nes dar vaikai, kurie yra iki paauglysės, dar jiems lengviau rasti netobulus saugusius, kurie nebijo netobulų vaikų, o paaugliams tikrai be galo sudėtinga rasti tinkamas sąlygas, kuriuose jie galėtų netobuli saugiai jaustis. Ir ši žinutė kviečia kiekvieną pažvelgti į globą ne per tobulumą, o per rūpesčio, saugumo ir meilės prizmę. Taigi, tiesiog norisi ir ta žinutė paraginti žmonės, kad jie išdrįstų, kad jie ateitų, kad jie pasidomėtų globos centrų tinklapyje, pasiskaitytų, kad tikrai jie netobuli gali bandyti priimti savo šeimas netobulus vaikus ir juos globoti.
1: Sakykit, kokias pagrindinės problemas šiandien patiria paaugliai mūsų regione, gal net nu, visoje Lietuvoje vis tiek stebite tendencijas tokias?
2: Iš tiesų, aišku, tos problemos, kaip ir visų kitų vaikų, sakykime, jeigu kalbant apie globojamus vaikus, tai mūsų rajone yra 50 globojami vaikai. Ir mes norėdami tiesiog suprasti, kokiagi vaikų globojimų, vaikų emocinė būsena, atlikome birželio mėnesį tyrimą. Buvo apklausta nuo 10 iki 18 metų amžiaus globojami vaikai. Tyrime sudalyvavo 33 vaikai, nes tokio amžiaus tiek yra globojamų vaikų. Ir paaiškėjo, kad rodiklis jų emocinės būsenos nėra labai mažas. Jeigu lyginant su Lietuvos, tai buvo irgi panašus tyrimas atliktas apie vaikų Lietuvos vaikų emocinę būseną praeitais metais, o mūsų globojimų vaikų emocinės būsenos rodiklis yra 8,4/10. Tai manau, kad tas yra visai neblogai, tačiau rūpesčių yra įvairiausių.
1: Nu, kiek svarbus yra šeimos, mokyklos ir specialistų toks bendras darbas siekiant vaiko gerovės?
2: Tai yra pagrindinis ir dalykas, yra bendradarbiavimas ir matymas problemų ir tiesiog nulinė tolerancija smurtui turi būti visų institucijose dirbančių žmonių ir tiesiog nulinis abejingumas, nes kartais susiduriam su tuo, kad tam netobulam vaikui sudėtinga tiesiog ugdymo įstaigoje, nes iš jo tikisi, kad jis gerai mokytųsi ir būtų labai pažangus. Tačiau tas vaikas yra tiek patyręs daug netekčių ir jisai yra kaip suglamžytas popieriaus lapas, kurį reikia dabar visiems ištiesinti ir jeigu per greitai tą darysim, jisai priešinsis. Tai tas, kaip sakykime, ir konferencijos metu mes kalbėjom, ta tokia vizualizacija suglamžyto lapo, pavyzdžiui, jeigu tas vaikas tokia stipresnė charakterio, tai jis kaip kartono lapas, kurį sulamžys, jis nepasiduoda, bet jisai vis tiek yra sugniždytas ir norint jį jam padėti, tai reikia labai suprasti, kas jo gyvenime yra įvykę ir neieškoti to bulumų, bet tiesiog mes saugę patys turim kurti ryšį su vaiku ir turim tiesiog tie saugę visų institucijų, ar tai socialinių paslaugų įstaiga, įstaiga, ar medicininė kažkokia institucija, kuri gali padėti vaikui, jie turi, saugia turi kurti ryšį su vaiku, jie turi domėtis vaiko situaciją priežastimis, dėl ko jis tai yra, nu, toksai tiesiog pasipriešinęs, galbūt agresyvus, galbūt nuliūdęs, galbūt nusivylęs ir nenori tikėti saugusiais, nepasitiki niekuo. Tai mes tie žmonės ir turim tiesiog matyti vaiką, suprasti ir padėti jam.
1: Na, kaip mūsų savivaldybė skatina žmonės tapti globėjais ar labiau įsitraukti į vaikų gerovės kūrimą?
0: Tai Utenos rajono savivaldybė kaip ir teisiškai yra atsakinga organizuodama ir koordinuodama tam tikras socialinės paslaugas, ką ir minėjo Diana, kad bendradarbiavome su vaikų teisų specialistais, globos centru, vieninteliu Utenos rajone, švietimo sveikatos įstaigomis. Mūsų kaip savivaldybės tikslas yra rasti ne tik vaikui saugią vietą, kai to prireikia, bet ir padėti šeimoms išvengti situacijų, kai vaikas netenka dėja tėvų globos. Todėl labai svarbus visas pagalbos šeimai tinklas nuo ankstyvos pagalbos iki ilgalaikio palaikymo. Taip pat siekiame, kad mūsų ir globėjai, kada jis tampama savivaldybėje, jaustųsi ne vieni. Globa tai nėra vien tik tai sprendimas priimti vaiką į savo šeimą, į bendradarbių visą ratą. Tai yra tiesiog, galėčiau sakyti, kad ir kelionė, kurioje reikia žinių, palaikymo, specialistų ir netgi pačios mūsų Utenos rajono bendruomenės supratimo. Savivaldybė teikia pagalbą globėjams, įskaitant tai, kas yra numatyta valstybės biudžeto lėšomis, tai yra globos rūpybos tikslinis priedas išmoka vaikui, tačiau savivaldybė ieško ir kitų būdų, būdintiems nuolatiniams globėjams mokėdama tam tikrą darbo užmokestį, pagalbos pinigus arba teikdama vienokią ar kitokią ar psichologinę pagalbą. Ir ką minėjau, kad būtent Utenos rajone yra Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui pavesta vykdyti globos centrų funkcija, tai kalbant Lietuvos mastu yra kiekvienoje savivaldybėje įsteigtas globos centras, tai jie ne tik rūpinasi būsimų globėjų pritraukimu, mokymu ir konsultavimu, bet ir tapus globėjų emociniu, psichologiniu ir fiziniu palaikymu. Tai tikimės, kad kiekvienais metais vykdoma ši kompanija, sakykime, Lietuvos mastu, tiek ir Utenoje paskatins būti aktyviems, išdrįsti ateiti, pasidomėti. Tai gal naudodamasi progą dar priminčiau, kad jeigu galvojate apie globą ar norą tobulėti asmeninėme gyvenime ir sužinoti apie vaiką paauglį daugiau, tai išdrįskite kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris įsikūrė Vaižganto 51 Utenoje. Galite ir pasižiūrėti, jų yra ir Facebook'o sukurta platforma vaikai yra vaikai.utena ir tiesiog būkime aktyvūs, išdrįskime, nes galbūt būtent mes jūsų ir laukiame.
1: Na, pasvarstykime, kiek svarbi prevencija toks darbas su šeima dar prieš atsirandant rimtoms problemams.
2: Tai aš manau, tai tiesiog ta prevencija, tai turi būti nuo gimimo vaiko gyvenime, tai turi būti medicininės įstaigos, matyti vaiką, matyti šeimą, teikti pagalbą, nenugalinti, neišgazdinti, bet tiesiog priimti, jeigu yra kažkokių sunkumų, ar tai vaikas turi specialių ūkdymosi kažkokių poreikių, ar sveikatos sutrikimų, tai begalinė pagalba reikalinga vaikui ir jo šeimai, vėliau augant ūkdymo įstaigoje mokykloje, turi būti tikrai palaikanti atmosferą ir daug paslaugų pasiūlyti.
0: Papildant dar Dianą, norėčiau pasakyti, kad kaip tik šeimos ir vaiko gerovės centras vykdo kompleksinių paslaugų projektą, tai yra bendruomeniniai šeimos namai, kai šeima atsidūrėsi tam tikroje krizinėje situacijos ir tiesiog pasirinkimo apsisprendime irgi vykdo tiesiog įvairias prevencinės paslaugas, tai yra socialinio darbuotojo konsultacija, psichologo, tai vykdomos įvairios ir užimtumo veiklos, individualios konsultacijos, dailės terapijos ir kas. Tiesiog paprastai sakant, kad bando pritraukti žmogų taip, išpešti iš jo visą informaciją prevenciškai, kad tik tai ateik, būk geras, ateik parodyk, pasižiūrėk, specialistas įvertins visas jūsų galimybes, kaip kas, jeigu reikės ir nukreipsime į kitas institucijas, bet būtent šeimos ir vaiko gerovės centras, neveltų jų toks pavadinimas, tai yra įstaiga Utenoje vienintelė, sakykime, pagrindinė, kuri rūpinasi Utenos rajono vaikais ir Utenos rajono šeimomis.
2: Tai ačiū labai Inga už tokią tikrai įstaigos reklamą, bet aš noriu pasakyti, kad aišku, kokia be būtų prevencija, vis dėlto vis tiek atkritimo, tiesiog traumų įvairių žmogaus gyvenime yra ir jos tiesiog gyvenime nutinka. Tai aš noriu tiesiog ir pasidžiaugti, kad viena iš paslaugų yra ir krizių centras pas mus įstaigoje, į kurį gali kreiptis stacionariai pagalbai šeimos su vaikais. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad ta paslauga yra ir kad jinai tikrai turi poreikį. Ir šiuo metu tikrai nemažai gyvena mamų ir tėčių kartu su vaikais, kurie keičia savo, tvirtina socialinius įgūdžius ir taip mes išlaikome vaiką šeimoje. Aišku, tai yra jau intervencinė priemonė, bet šalia intervencinių mes tikrai labai daug naudojam ir prevencinių veiklų, ką Rinka paminėjo, tam, kad sustiprinti žmonių gebėjimus.
1: Na, vyksta gražūs renginiai, primenantys ir su tokia svarbia žinute, tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų, kokie renginiai jau įvyko, o kokie dar laukia šią savaitę Utenos rajone, į kuriuos labiausiai pakviestumėte gyventojus.
2: Taip, tai vakar tas renginys, tarptautinė konferencija, kartu dėl paauglio ir bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius, tai tikrai buvo labai šaunu, kad nemažai atėjo norinčių, bet norėjosi daugiau. Ir aš dar visus kviečiu ateiti ir toliau į Antano ir Motiejaus Miškinių biblioteką, kurioje yra vizualizacija apie paauglį, apie vaiką, kuris, tiesiog kokie yra jo poreikiai, ko jisai tikisi iš saugusių, tai labai raginu visus užeiti į biblioteką. O toliau mes šiandieną jau vat, kaip tik sudeikiu paplūdimyje nuo 11 valandos prasidėjo susitikimas su bendruomenė, su ten atvykusiais žmonėmis ir tenais mano kolegos viešins globą ir skatins žmonės apsispręsti, kalbės apie tobulumą ir netobulumą ir visas tas susitikimas vyksta nuo 11 iki 15 valandos ir aš labai kviečiu visus, kurie jau gal ir atostogauja sudalyvauti mūsų tam renginį. Toliau, birželio 27 dieną vyks tiesiog iš visos Lietuvos į Šiaulius vyks globojančių šeimų atstovai, svečiai ir vyks globojančių šeimų festivalis bendrystės tokios padėkos ir prasmingų susitikimų šventę globėjams, būdintiems globotojams, įtėviams, vaikams ir visiems, kuriems rūpi saugi vaikystė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ir vedėja Inga ir tarpžinybinė bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskinė kartu kaip savivaldybės atstovės vyks kartu su mūsų rajono vaikais ir globėjais. Ir birželio 28 dieną vyks šventos mišios už globėjus įtėvius būdinčius globotojus ir jų globojamus vaikus Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Mišios vyks 9 valandą. Tai tokie liki renginiai, tokie trumpi, bet tokie prasmingi. O kaip ir minėjau, apie tą globą kalbam nuolatos. Ir norisi tiesiog, kaip jūs prieš tengelę klausėt, kokiosgi problemos vaikuose, tai aš kažkaip tai tuo metu nepasakiau, kad viena didžiausia priežastis, kodėl žmonės nesiryšta globoti vaikus, tai yra toks stereotipas, jog su globojamais vaikais dėl jų netinkamo elgesio bus daugiau problemų nei su savais. Bet iš dalies taip, tai tiesa, nes savo vaiką tu auklėjo nuo gimimo ir dar 9 mėnesius jo laukia išiose. Taip, tai yra traumuoti vaikai, bet tikrai jie netobuli, bet tikrai tie, kuriuos galima užauginti, padėti jiems užaugti ir džiaugtis jais užaugusiais jų pasiekimais. Bet Tobulų vaikų, aišku, nėra ir nebūna, kaip ir suaugusių. Ir nereikia būti tobuliems, kad padėtume vaikams augti ir atliepti jų emocinius poreikius. Ir tiesiog apie tą tobulumą kartais mes vieni iš kitų labai daug reikalaujam tobulą. Tai noriu būti tobulas globėjas arba tobulas mokytas, tobulas darbuotojas. Tai tikrai manau, kad mums reikėtų keisti požiūrį, kas nedirba, tas neklysta ir tobulumų ribų nėra arba jo tiesiog nėra. Ir manau, kad tas požiūrio keitimas ir padėtų vaikams dažniau patekti į globėjų saugią aplinką.
1: Tai ką pasakytumėte žmonėms svarstantiems apie globą ar budinčio globotojo kelią?
2: Aš paraginčiau juos išdrįsti, tiesiog pagalvoti, tiesiog noriu pasakyti, kad tobulų namų, tobulų būtų, automobilių tobulų, gražios išvados tobulos. Tiesiog vaikai net nesitiki to. Galbūt prisižiūrėjo kažką per televiziją arba kažkokius glamūrinius žurnalus ir pasvajoja apie tokią aplinką. Bet dėja, jiems reikia gerų, paprastų žmonių. Ir jie nori, kad tie paprasti žmonės juos irgi priimtų su jų patirtim. Norėtų juos išklausyti, išgirsti, tiesiog išdrįstų kalbėti apie jo praeities skausmus arba kažkokias netiktis. Tai aš noriu paraginti žmonės išdrįsti. Žinokit, tikrai, kiekvienas galim tapti globėjų, jeigu viduje mes nors kažkiek tai svarstom apie tai, tai ateikite į šeimos ir vaiko gerovės centrą, mes tikrai jūs pakonsultuosim, pamotyvuosim, o jūs išbandysit dalyvaudami tikrai nuostabiuose mokymuose.
1: Na, kaip kiekvienas mes, bendruomenės narys, net ir neturintis tiesioginio ryšio su globa, gali prisidėti prie vaiko gerovės?
0: Aš manau, kad būtent šią savaitę atkreidami dėmesį į globojamus vaikus, tai tuo pačiu prisiminkime, kad, ką ir minėjo Diana, kad vaikams nereikia suaugusių tobulų, jiems reikia tikrų žmonių, kurie pasirengia būti šalia, išklausyti, padėti, tikėti. Mums, kaip bendruomenės nariams, manau, yra labai svarbu, kad sukurtumėm tą bendrystę, vieningą bendruomenę, kad kiekvienas vaikas ar paauglys jaustųsi matomas, priimtas ir svarbus. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti ir dabar jau esamiems globėjams, kuriems vaikam yra suteikę tai, ko labiausia reikia, saugumą, artumą, tikėjimą, kad jisai yra svarbus ir vertinamas. Ką ir minėjo Diana, akcentuojame, kad netobuli. Minėjom apie tam tikras frazes netobuli, bet ir lygiai tas pas, kaip mes moterys gamindamos tam tikrus patiekalus. Norime, kad tobulai, bet gaunasi kaip visada. Tai tiesiog išdrįskit, ateikit, pabandykit, susipažinkite su veikla, tai nėra skausminga ir nieko nekainuoja. O tuo pačiu dar ir noriu padėkoti iš visos širdies tikrai ir specialistams, tai yra ir socialiniams darbuotojams, globos centrų darbuotojams, psichologams ir mūsų visiems socialiniams partneriams, kad jų kasdienis darbas kaip tik ir padeda kurti aplinką, kurioje vaikai gali augti, būti stipresni, suprasti. Ir tiesiog ačiū už jūsų gerumą, atsakomybę ir širdį, kurią skiriame vaikams.
1: Na, laidos pabaigai tada, kokią žinutę norėtumėte palikti klausytojams šios savaitės proga?
2: Aš tiesiog gal dar norėčiau pasidalinti atliktų tyrimų apie vaikų savijautą, globojimų vaikų savijautą. Tai tokia žinutė, kad apklausa parodė, kad globojama vaikai ir paaugliai dažniausiai jaučiasi gerai, tačiau vis dar susiduria su pykčio, baimės, nerimo ir nesupratimo jausmais. Vaikams svarbiausia būti išgirstiems, suprastiems ir priimtiems. Ir rezultatai dar kartą patvirtina, kad stipriausias emocinės gerovės šaltinis yra palaikantis ryšys su suaugusiuoju. Todėl bendradarbiavimas visų mūsų ūkdymo, socialinio, sveika, ir kitų įvairių institucijų bendradarbiavimas tarp globėjų, specialistų išlieka esminę sąlygą, stiprinant vaikų emocinę gerovę. Ir labai prie to pačio irgi labai norėčiau padėkoti globėjams ir savo kolegoms, globos centro specialistams, kad kai vaikų apklausėm, kaip jie vertina globėjų pagalbą ir specialistų, tai žinokit, rezultatai mane nudžiugino. Globėjų pagalbą jie įvertino 9,2 balo iš 10. Tai rodo, kad globėjai tikrai atliepia į vaiko jausmus. Ugdymo įstaigų specialistų pagalbą įvertino 7,7 balo. Globos centro specialistų pagalba 7,3. Taigi, ką rodo, kad didžiausia emocinė palaikymą vaikai jaučia globėjų šeimose. Ir labai džiugu, kad globos centro specialistai nesidūrė pirmoje vietoje. Jie yra šalia, kaip tiesiog asmenys, kurie, kaip ir Inga minėjo, jų tikslas užtikrinti globos kokybę, padėti globėjams vaikams. O ugdymo įstaigų specialistų labai paprašyčiau, kiek įmanoma irgi, kuo labiau kažkaip įsiklausyti to vaiko praeitį ir žinutę tam, kad turim tiesiog būti neabejingi, grįsti tokį pasitikėjimą, bendradarbiavimą tarp vaikų ir pagalbą teikiančių specialistų kartu.
0: Na, aš irgi dar kartą tada dar atkreipčiau dėmesį, kad kviečiame aktyviai įsitraukti į socialinę kompaniją. Tobulų vaikų nėra. Įsijungti kaip bendruomenė ir dalintis tomis realiomis patirtimis, kuriomis padėtų visuomeniai geriau suprastų vaikų elgesį, mūsų saugusį požiūrį į vaikus. Tik veikdami kartu galime sukurti tikrai tą tikrą pokytį, stiprinti supratimą, mažinti baimės ir priartinti vaiką prie to, kas jam yra svarbiausia. Tai yra žmogaus, kuris būtų šalia.
1: Dėkoju pašnekovėms, tai Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai Ingai Šakalienei ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriai Dianai Deveikienei, kad rado laiko ir sudalyvavo laidoje studijos svečias. Kalbėjomės apie šių metų globos savaitę, kurios žinutė tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų pagalbos. Taigi kviečiame pasiklausyti laidos jau kartojimo mūsų YouTube kanale ir Spotify platformoje. Ir aišku būti kartu, nes vaikams labiausiai reikia netobulų šalia esančių žmonių. Taigi dalyvaukite likusiuose renginiuose, prisiminkime, kad reikia pagalbos tokiems vaikams ir būkime empatiški ir tolerantiški. Taigi, ačiū ir iki malonaus.
0: Ačiū, viso gero.
2: Ačiū, viso gero.
3: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įgyti radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos kariuomenė praneša sudavusi smūgius trims tiltams Donbase, kuriuos Rusijos pajėgos naudojo perkelti karius, ginkluotę ir šaudmenis. Kaip praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas, birželio 29-osios naktį ir anksčiau buvo smogta automobilių tiltui prie Donecko srityje esančių geležinkelio tiltų, taip pat Luhansko srityje. Maskvos paskirtas Novozovskio rajono vadovas patvirtino, kad tiltas iš dalies sugriuvo. Pasakiau, viena eismo juosta yra visiškai sunaikinta, o kita dėl pažeidimų netinkama eismui. Anot jo pažeimos organizuotas per kaimo tilto atramų būklė, kol kas nenustatyta, tai jau antras smūgis. Šiam tiltui ankstesnė taka surinkta buvo birželio 16 dieną. Tu tarpu Zelenskis teigia, kad Rusija jau 15 kartų atidėjo Donecko srities užėmimą. Nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus Donecko srities užėmimo terminus. O jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą atidėti savo planus. Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip paskelbė vaizdo kreipimąsi per Telegram kanalą. Pakanka vieno fakto, nuo visapusiško karo pradžios Rusijos kariuomenei buvo nustatyti 15 skirtingų terminų mūsų Donecko srities užėmimui. Rusijos politinė vadovybė nuolat yra apsėsta Donbaso. Jie jau 15 kartų turėjo šią iliuziją, tarsi ketintų visiškai užimti Donbasą, teigė Ukrainos prezidentas. Karakase ir Lagvairoje į pirmadienį buvo užfiksuotas dar vienas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praneša naujienų agentūros žurnalistai. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venezueloje jau nusinešusių mažiausia daugiau nei 1700 žmonių gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurio stiprumas Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino kaip 4,6 balo, buvo juntamas netrukus pusseptintos valandos vietos laiku. Trečiadienį šiaurės Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordiška karščių banga staigiai išaugusių mirusiųjų skaičiumi. Buvo planuojama surengti posėdį

0: temperatūros sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Rusijai susiduriant su vis daugiau sunkumų Ukrainoje, jos pajėgoms pavyksta išlaikyti iniciatyvą Maskvos prioritetų laikomoje Donbaso kryptyje. Konstantinovkoje vyksta gatvių mūšiai tarp Ukrainos gynėjų ir Rusijos įsibrovėlių. Tuo tarpu miestas yra pirmoji Ukrainos tvirtovė vadinamoje tvirtovių juostoje, saugančioje Ukrainai likusias Donbaso žemės. Dronas vienintelis saugus būdas šiandieną pažvelgti į būtent miestą Konstantinovką. Už Alytų didesnis miestas atsidūręs Donbaso fronto pilkoje zonoje. Čia vyksta gatvių kovos, o okupacinių Rusijos pajėgų įsibrovėlių vis daugėja. Padėtis tampa vis sudėtingesnė. Būtent šis miesto dalis, Donbaso tvirtovių juostos dalis, per miestą einantis kelias į Konstantinovką sujungia ir Druškivką, bei dviejų svarbiausius laisvo Donbaso miestus Kramatorską ir Slovenską. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį atmetė Donaldo Trumpo prašymą panaikinti prisiekusių teismo sprendimą, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl seksualinio smurto prieš Jean Carroll ir šmeišto jos atžvilgiu bei įpareigotas jį sumokėti 5 milijonus dolerių. Teismo sprendimas nenagrinėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvų jame nurodyti nebuvo. Būtent 2023 metais gegužės 9 dieną Manhattano federalinis civilinis teismas pripažino Donaldą Trumpą kaltu už tai, kad jis 1996 metais vienoje Niujorko universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnio autorės atžvilgių įvykdė seksualinio smurto atvejį. Rusijos kariuomenės veteranas, kuris grasino prezidentui Putinui maištu, buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą ir įkalintas, rašoma jo platformos Telegram paskyroje ir teismo dokumentuose. Teismas pirmadienį paskelbė labai nedaug informacijos, patvirtinančios bylos faktą ir nepaaiškino, kokie buvo tie ekstremistiniai simboliai ir kokie bausmė jam buvo paskirta. 2022 metais prasidėjus plataus masto Maskvos karui, 39 metų Aleksandras Luninas savanorių išvyko kovoti Ukrainą. Žiniasklaidos pranešimais bent dalį tarnybos jis atliko fronto linijoje. Vėliau grįžo į savo namus Voronežo srityje vakarinėje Rusijos dalyje. O praėjusią savaitę jis platformoje Instagram paskelbė vaizdo įrašą, kuris parašė surengti susitikimą su Putinu, o viename iš jų teigė, kad daug karių yra kankinami ir žeminami už tai, kad atsisako vykdyti beprasmiškus savižudiškus įsakymus. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra, stiprus vėjai ir žemas drėgnumas, žuvo trys ugniagesiai gelbėtojai. Esant pavojingoms oro sąlygoms, gaisrų sezonas, kurį pablogino istoriškai mažas sniego sluoksnis, tapo dar sudėtingesnis. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apėmusių 100 tūkstančių hektarų plotą. Jungtinių Amerikos valstijų miškų gaisrų tarnyba pranešė, kad savaitgalį gaisro metu į liepsnų spastus pateko 5 ugniagesiai. 3 iš jų dėja žuvo, o kiti 2 patyrė nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimu Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiasis tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Semioniakas pirmadienį pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie buvo nedelsiant deportuoti. Semioniakas teigė, kad įtariamieji nuo 2025 metų rudens verbavo ir mokėjo Lenkijai esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Didžiosios Britanijos liboristų partijos politikas veteranas Andy Burhamanas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pirmadienį pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis į perims valdžią. Burhamas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o to pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose, pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant ir Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Aš suteiksiu Britanijai reikalingą pertraukiklį. Pakviestai auditorijai šiaurės vakariniame Anglijos mieste, sakė būsimasis ministras pirmininkas, pažadėjęs atiduoti valdžią į rankas žmonių ir vietų, kurios gali ją geriausia panaudoti. Šiaurinėme Vokietijos Štadės mieste esančiame jaunimo socialinės globos centre, skirtame motinoms ir jų vaikams, per šaudinę žuvo 6 žmonės. Pirmadienį pranešė pareigūnai, įvardindami įvykį, kaip tikėtina išplėstinė šeimos tragedija. Policijos teigimu įtariamasis šaulys buvo įsivėlęs į ginčą dėl globos teisių į savo 3 mėnesių dukrą. Per spaudos konferenciją policijos pareigūnai pranešė, kad šaudinio aukos 4 moterys ir 2 vyrai buvo jaunimo gerovės centro darbuotojai. Mergaitė ir jos motina šaudimo metu buvo kabinete, tačiau nenukentėjo. Dėl šaudinių štadėje policija surengė didelio masto operaciją. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAP A26 povandeninius laivus už daugiau nei 2,36 milijardo eurų. Lenkija įsigytos 3 povandeninius 5 kartos laivus, pačius moderniausius po pasirašymo ceremonijos Lenkijos Gdynios uostamiestyje, sakė Lenkijos gynybos ministras. Pagal susitarimą Lenkijos lizingo principų iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą, tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Taip pat pridurima, kad povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek ir specialiosioms pajėgoms ir operacijoms. Sekmadienį keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve, vidurio Serbijoje, praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovavusių protestų pareiškė, kad per kelias savaites ketina atsistatydinti. Na ir pabaigai, visi į Helį Varšuvos vakarinėje autobusų stotyje vėl grįžo prieštaringai vertinamas autobusų maršrutas. Šis maršrutas tapo gerai žinomu dėl žodžio ir skaičių žaismo. Autobusas veža į miestą Helį, lenkiškai Hel, o jo numeris yra 666. Miesto pavadinimas skamba taip pat kaip ir angliškas žodis Hel, reiškintis pragarą. Taigi, mokantiems anglų kalbą viskas skamba gana juokingai. All aboard for Hel galima įprajuokauti ir įsėsti į 666 numerio autobusą. Autobusų vežėjai šį maršrutą atkūrė praėjus 3 metams po to, kai dėl religinių skundų buvo priversta pakeisti autobuso numerį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, birželio 30 dieną, Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 27-32. Vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrai per sekundę. Perkūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, trumpai dieną irgi palis. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną kais iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio 30 diena, antradienis, saulė teka 4:45, leisis 21:59. Dienos ilgumas 17:14. Varduvė švenčia Otonas, Otas Taudginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Šiandieną tarptautinė asteroidų diena bei tarptautinė parlamentarizmo diena. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
1: Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų

0: vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
3: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neatskaudėtų. Aš ir dėje myliu saugų Utenos radiją.

0: Ще Утянос Радіо.
1: Офіра музика з пасауліс. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

Ar pravirkdžiau jūs? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo juokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Reklama.
4: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienos, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Šiuo metu Liepos 1 dieną 14 val. Lietuvos energetikos agentūra paskelbs naujus kvietimus teikti paraiškas gyventojams norintiems pasinaudoti parama senų ir neefektyvių šildymo įrenginių keitimui. Planuojama paskirstyti 15 milijonų eurų. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo kvietimas bus vienas apjungiantis visus Lietuvos regionus. Biomasę naudojančių katilų keitimo kvietimai išliks 2 gyventojams iš Vilniaus regiono, gyventojams iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono kvietimo sąlygos nesikeitė ir yra tokios pačios, kaip buvusiuose šių metų balandžio 1 dienos skelbtose kvietimuose. Paraišką galima teikti tik tada, kai naujas šilumos gamybos įrenginys jau yra įrengtas. Kartu su paraiška būtina pateikti ir mokėjimo prašymą bei visus reikiamus dokumentus. Pareiškėjų patogumui parengta trumpa atmintinė ir jį pridėta, kurie pateikiami pagrindiniai finansavimo reikalavimai ir aktualios nuorodos kreipiantis dėl paramos. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsia krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau gyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Toks duomenimis grįstas planavimas leidžia užtikrinti, kad investicijos pirmiausia pasiektų tas vietas, kuriuose jų poveikis eismo saugumui ir kelių būklė yra didžiausias. Programai įgyvendinti kelių priežiūra šiemet pasitelkė ir naują specializuotą techniką, modernius asfalto klotuvus, rezavimo įrangą bei kitus technologinius sprendimus leidžiančius darbus atlikti sparčiau, tiksliau ir užtikrinant aukštą remonto kokybę. Kartu taikomi skaitmeniniai defektų nustatymo sprendimai leidžia tiksliai identifikuoti kritinės dangos vietas ir darbus koncentruoti ten, kur jie sukuria didžiausią efektą. Dešinio rato programa orientuota į kritinių dangos pažaidų šalinimą, intensyviausia eismo krašto keliuose, kur vyrauja didžiausiai krovininio transporto srautai. Didžiausias dėmesys skiriamas dešinio rato riedėjimo trajektorijai, kelio dangos zonai ties kelkraščių, kur dėl nuolatinės sunkiasvario transporto krovos susiformuoja pavangiausios deformacijos. Laiku pašalinus šias pažaidas gerėja važiavimo komfortas. Pernai pagal šią programą buvo sutvarkyta daugiau kaip 400 km krašto kelio dangos. Šiemet darbai vykdomi dar didesnė apimtimi, o jų eigą visuomenė gali stebėti interaktyviame žemėlapyje. Artėjant vienam didžiausių šios vasaros renginių Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku ratu kartu rūpinamasi ne tik kultūrinė programa, bet ir atlikėjų bei savanorių saugumu. Skaičiuojama, kad Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksiančiame renginyje susirinks daugiau nei 24 tūkstančiai dalyvių, o jie visi bus apdrausti gyvybės ir traumų nuo nelaimingų atsitikimų draudimų. Taigi po 10-mečio pertraukos sugrįžta moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, pabrėžinti tradicijų tęstinumą ir bendrystę. Šiemet subursianti tūkstančius jaunų talentų iš visos Lietuvos. Į šį išskirtinį renginį nuvyko jau ir repeticijos vyksta Utenos rajono kolektyvai. Dalyvauja 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. teigiama, kad iš viso delegacijoje bus iki 260 asmenų, tai kolektyvų nariai, vadovai, lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Dainų šventėje dalyvauja šie kolektyvai Utenos meno mokyklos kolektyvai folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsonienė, jaunučių chorai Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė ir Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė ir kanklininkų ansamblis Pasagėlė vadovė Jolita Novikienė, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choras vadovė Gražina Kapčiuvienė, muzikinio klubo Užtarietis Utenos jaunimo sutartinių gėdotojų ansamblis Dalilio vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis, Rinkevičius ir Užpalių gimnazijos jungtinis vaikų choras vadovė Jolita Novikienė. Utenoje Krašuonos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai. Pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašuonos parke, Utenos mieste įrengimas. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijos už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas. Todėl vertinant turtą, asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokama mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijus sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 27 dieną Lietuvos Šaulių Sąjunga šventė 107-ąjį gimtadienį ir kvietė visuomenę kartu leistis į ypatingą žygį Šaulio kelias, bei vakare susitiko šventinėje šiauliškoje vakaronėje. Ši vasara, birželio 27 dieną, Leliūnuose pažymėta jubiliejiniu 10-ojo tarptautinio keramikos simpozimo parodos atidarimo kūrybos ir tikėjimo koplytstulpio atidengimo bei Leliūnų bibliotekos 85-ąją sukaktimi. Na ir kviečiame išrinkti gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Tai būtų džiugu, jeigu patektų teną. Praėjusiais metais naujienų portalo lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioji erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir vertinta profesionalų komisijos už geriausių žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Šiais metais kviečiame atiduoti savo balsą už Vyžuonos parką. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangome. Šiandien Lietuva kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.

0: Vienos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбо діна, но дешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус «Болсес».
2: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma, nepilnamečiai išgraibstė subsidijuojamas darbo vietas dar vasarai neprasidėjus. Vos užvėrė mokyklos duris, nepilnamečiai plūstelėjo ieškotis darbų. Šią vasarą uteniškiai išbandys įvairias profesijas nuo autoservisų ar bitynų darbuotojų iki administratorių asistentų, kaip ir kasmet nuo Liepos mėnesio. Startuoja Utenos rajono savivaldybės jaunimo integracijos į darbo rinką programa, pagal kurią nepilnamečius įdarbinusios įmonės gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją už vieną jaunuolį. Darbdaviams tai finansinė paskata ieškoti papildomų darbo rankų jaunimui didesnį tikimybę būti priimti susidomėjimas programa auga. Šiemet nepilnamečiai darbo vasarai pradėjo ieškoti dar sniegui nenutirpus. O visos programos lėšos paskirstytos dar birželiui neprasidėjus šiemet kompensacijoms jaunolius įdarbinantiems darbdaviams regiono savivaldybė skyrė 70 tūkstančių eurų, pernai 60 tūkstančių eurų. Taigi plačiau apie tai Kristina Romanovskaitė, Utenos dienoje. Klemensui Kupriūnui Pakruojo krašto garbės piliečio vardas Pakruojo rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimus suteikti Pakruojo krašto garbės piliečio vardą iškelioms asmenybėms savo darbais pasiekimais ir ilgametė veikla, reikšmingai prisidėjusiems prie krašto gerovės jo vardo garsinimo bei bendruomenės stiprinimo Pakruojo krašto garbės piliečio vardas suteiktas aktoriams Nomedai Bičiūtei ir Sigitui Račkiui taip pat šviesios atminties dailininkui grafikui Klemensui Kupriūnui, kuris gyvenimą praleido. Utenoje. Utenos ligoniai gimė ypatinga mergaitė, praėjusią savaitę nuos ligoniai išaušo ypatinga diena, birželio 25-ąją, pasaulį išvydo mergaitė, nustebinusi visus savo svoriu ir ūgiu 5210 gramų ir 60 centimetrų. Atostogos be mokyklinio skambučio nuo stovyklų iki žaidimų kieme. Ilgai lauktos mokinių vasaros atostogos įsibėgė, vieni vaikai jas leidžia stovyklose, kiti pasenelius ar kelionėse su šeima, o treti vasaroja namuose daugiau laiko skirdami poilsiui, kalbinami uteniškiai, kaipgi jie leidžia vasarą. Globos savaitė Utenos rajone pokalbė apie vaikų poreikius, pagalbą ir šeimos svarbą Daiva Beikuvienė, valstybės vaikų teisų apsaugos institucijos atestuotas asmo, pasakoja apie prabėgusią birželio 22-28 dienomis Utenos rajone vaikų globos savaitės renginius. Utenos kolegijos absolventams suskambo iškilmingas gaudiamus įgitur Daiva Čepienė apžvelgė. Visa šventė. Galų ežerio kaimas Varniškės. Varniškės 2, kaimas 15 km nuo Tauragno, 31 km nuo Utenos. 1731 metais Kuktiškių dvaro inventorija minimas nuomojamas Varniškių viensėdis. Pirmas pavadinimas buvo Galužeris, taigi apie jį plačiau Utenos krašto atspindžiuose Utenos dienoje, taip pat dienos ir naktys Utenos krašte. Reklaminiai pasiūlymai ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rasti kituose regioniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rašoma tarp išvykusių Venezuela gelbėtų Ukmergiškis. Nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuela Lietuva išsintė gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas tarp jų ir Ukmergiški laikinai. Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko funkcijas atliekantį vyriausiąjį specialistą Mindaugą Kadelskį. Kodėl Juzema Rali Ukmergės siekia tarptautinio etapo statuso? Sėkmingai debutavusios varžybos iškart žengė stiprų žingsnį į priekį, šiemet tai bus FIA Europos ralis kandidatinis etapas, tai ten svarbi žinia visiems susijusiems su šiomis varžybomis ralio etapas, Ukmergėje siekia ne tik tarptautinio pripažinimo, bet ir galimybės dar labiau pasitemti, sukuriant geresnę patirtį tiek lenktynininkams, tiek renginio svečiams. Skveras pasipūšė naujai želdiniai, Ukmergėje dar vienoje erdvėje pasodinto dekoratyvinių medelių. Savivaldybė skelbė, kad Antakalnio Vilniaus gatvių sankirtoje esančiame skvere pasodintos 9 dekoratyvinės katalpos. Šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniose. Karas Tenykštoje, tai pragėdurlys baigė veiklą, savaitgalį prie Rubikių sutiksime Rimantą Dichavičių, šeimų festivalį nuotykiai tęsiasi dalyviai iš užsienio. Už tai žaibas padegė klėtį, ankstų pirmanio rytą Moliakalnio kaime šalia Svaidasų supleiškėjo klėtis gaisras, greičiausiai kilo nuo žaibo išlydžio. Universalių padangų nebūna. Praėjus 29 metams po pirmojo savo interviu, Mantas Breskus, dabar Ukmergės rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas, komisaras inspektorius sakė, kad ir dabar panašiai atsakytų į 1997-aisiais jam užduotus klausimus. Pragėdurlys baigė veiklą 20 metų veikusi asociacija Vaižgantiečių klubas Pragėdurlys pabaigė savo veiklą. Šio klubo pirmininkas ir vienas pagrindinių kūrėjų Juozo Tumo Vaižganto premijos laureatas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vytautas Bagdonas sako, kad norinčių perimti klubo veiklą neatsirado. Taigi šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką atrasite Rokiškio sirenoje. Tai naujausiame Rokiškio sireno numeryje skaitykite Baltasis vakaras Rokiškio dvare sulaukė beveik 200 dalyvių ir virto įspūdingą kultūros šventę. Velykalnio parke atidengta tobulo vaiko skulptūra jautri žinutė apie globą ar bendruomeniškumą. Rokiškis tapo gyva meno ir dvė miesto peizažuose, dailininkai kūrė po atvirų dangumi. Brolio Leliūnų debutas pasaulio jaunimo šaudimo čempionate Vokietijoje asmeniniai rekordai ir didelė patirtis. Viesulo dviratininkai skina pergalės Lietuvoje ir Latvijoje negazina net alinantis karštis. Ir bus apdovanoti gabiausi rajono moksleiviai, net 41 rajono talentas sulauks premijų. Svarbu gyventojams vert primena deklaruoti rodmenis iki birželio pabaigos, keičiasi tarifai. Ir mamadienį ir tėvadienį plėčiami naujovės šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Mūsų Ignalinoje Laimutis Ragaišis tiesa yra viena ir tiesa turi būti žinoma. Kalbos rajone sklinda greitai, kartais greičiau už faktus. Vienas parašė, kitas pakomentavo, ar tai rūpestis rajonu, ar tik noras įgelti, ar žmogus tiesų skauda dėl Ignalinos krašto, ar jam tiesi smagu matyti, kaip kiti pykstasi. Socialiniai tinklai šiandien daugam tapo ir tribuna, ir teismu, ir turgaus aikštė. Apie tai plačiau diskutuojama mūsų Ignalinoje su rajono savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu. O draugystė, pažinimas ir naujos patirtys. Vokiečių kalbos mokytoja metodinkė Asta Urbanaitė ir Jolita Povilėninė, vokiečių kalbos irgi taip pat vyresnioji mokytoja, birželio 16-10 dienomis, kur su grupe Le Ignalinos Šviesuvo kalbos gimnazijos mokinių, kartu su mokytojomis dalyvavo mokinių mainų programą ir lankėsi pas savo draugus Vokietijos Būreno miesto Mauricijos gimnazijos bendruomenė ir kaip jums sekėsi rašoma mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje straipsnis. Sinkevičius sako, lengva nebus. Esu prieš centralizaciją. Excelio lentelį galbūt ir parodytų, kad laikyti ligoninių neapsimoka, bet valstybinė yra įmonė. Regioninių ligoninių tinklą išlaikyti yra kritiškai. Svarbu, sako sveikatos apsaugos ministerijos valdysena perėmusios demokratų sąjungos vardant Lietuvos lyderis Virginijos Sinkevičius paklaustas, ar sveikatos apsaugos ministro portfelį perims viešai. Iš šias pareigas jau deleguotas Linas Kukuraitis, kursto intriga su pavardėmis smarkiai nuskubėta. Taigi apie tai Lietuvos sveikatoje. Respublikum Sanita, sveikos visuomenės balse, straipsnis ir pokalbis su Žegulyte. Manai gydo gamta, žvėris ir miškas. Svarbu prisiminti praeitį, kad labiau galėtum suprasti dabartį, nujausti ateitį, sako režisierė Aistė Žegulytė, kurios filmas Dulkės kalba ir stebuklai sidabrinių gervių apdovanojimuose. Šiemet susižėrė net 4 statulėlės. Nukilus ovacijoms atvirai kalba apie filmo kūrimą. Kerinti mikroskopinių grybų pasaulį beveik mistišką paveikslų, restauratorių darbą amžinybę ir laikinumą. Visą straipsnį skaitykite publikum Sanitas sveikos visuomenės balse. Verslo žiniuose apžvelgiama dienos kronika. Šiandien Seimas balsuos dėl Sinkevičiaus tapimo premjeru ir LB skelbs tiesioginių investicijų statistiką. Vyriausybė nesutikus darbdavių profsąjungų prašymų, kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį, prezidento patarėjas sako, kad vyriausybė praleido galimybę pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymui, nes šios šalys ypač retai randa susitarimą. Vilniaus universiteto rektorius teigė Šventų Jonų bažnyčioje atvertos tapybos freskos vienas ryškiausių žinomo meno kūrinių. Aš manau, kad čia tikrai nebejotinai vienas pačių ryškiausių ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Antradienį sakė Rimvydas Petrauskas. Iranas ir Omanas surengė pirmąjį susitikimą dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Trampo susitikimas dėl Irano vyks Katare. Skelbiama verslo žiniuose žmonės iš pensijų kaupimo traukėsi lėčiau. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui antrainis ir paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojo pakopai siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Kriptovaliutų birža įsteigė dar vieną filialą Lietuvoje užsiims rinkodarą. Monake per tyčinį sprogimą sužeistas Ukrainos oligarchas Maskva praneša numušusi 10 Ukrainos dronų. Seimas balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos pateikto kandidato Mindaugo Sinkevičiaus. Seimo frakcijos susitiks su kandidatu Mindaugu Sinkevičiumi. Sulik antro ketvirčio pabaigausi daro antrasis langas pateikti paraiškas iš antrosios pensijų kaupimo pakopos Lietuvos bankas. Skelbs tiesioginių investicijų šių metų pirmo ketvirčio statistika. Bus pateiktos energetikos įstatymo pataisos valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė vadovo atrankos procese. Baigėsi paraiškų priėmimą. Seimas balsuos dėl karinės jėgos naudojimo statuto pataisų. Vilniaus baldai skelbs 9 mėnesių rezultatus ir Lietuvos apeliacinėme teisme bus tęsiamas Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko bylos nagrinėjimas skelbė verslo žinios. Ir vakaro žiniose GU Vilnius finansai pareigūnų akiratyje prokuratūra ir FNTT aiškinasi, kur Vilniaus miesto savivaldybės agentūra leidžia pinigus tiksliau pradėtas iki teisminis tyrimas dėl apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo. Matau didas parodė, kad neaišku, kaip ir kur Dovilės Aleksandrajačinės vadovavimo agentūra leidžia milijonus vilniečių sumokėtų mokesčių. Ir jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugelį trūksta net apyvartinių lėšų degalams, trašoms ir darbuotojų užmokesčiui. Taigi visą straipsnį atrasite vakaro žiniuose ir karštas savaitgalis ne tarnybos metu karjerė nuskendo net policininkams. O ir dar vienas straipsnis, jei nesimsime veiksmų, iki 2031 metų trūks apie 6000 mokytojų. Bandau atrasti pozityvų straipsnį, bet nelabai pavyksta. Na, štai auksas Lietuvos dviratininkiai baigėsi Panevėžyje vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų ir sekmanį dviratininkai kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščiui išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose auksą iškovojo Akvilė Gedraitytė ir Restas Rometas Pajūras. Taigi pasidžiaukime auksu. Apie tai rašo vakaro žinios, o aš apžvalgą baigiu. Dėkuoju, kad klausėtės ir linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.

Šiandien informacinė laida pasaulyje įgyti radio mikrofoną. Jau dabar rutinos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos kariuomenė praneša sudavusi smūgius trims tiltams Donbase, kuriuos Rusijos pajėgos naudojo perkelti karius ginkluotę ir šaudmenis. Kaip praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas, birželio 29-osios naktį ir anksčiau buvo smogta automobilių tiltui prie Donecko srityje esančių geležinkelio tiltų, taip pat Luhansko srityje. Maskvos paskirtas Novozovskio rajono vadovas patvirtino, kad tiltas iš dalies sugriuvo. Pasakiau, viena eismo juosta yra visiškai sunaikinta, o kita dėl pažeidimų netinkama eismui. Anot jo pažeimos organizuotas per kaimo tilto atramų būklė, kol kas nenustatyta, tai jau antras smūgis. Šiam tiltui ankstesnė taka surinkta buvo birželio 16 dieną. Tuo tarpu Zelenskis teigė, kad Rusija jau 15 kartų atidėjo Donecko srities užėmimą. Nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus Donecko srities užėmimo terminus. O jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą atidėti savo planus. Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip paskelbė vaizdo kreipimąsi per Telegram kanalą. Pakanka vieno fakto, nuo visapusiško karo pradžios Rusijos kariuomeniai buvo nustatyti 15 skirtingų terminų mūsų Donecko srities užėmimui. Rusijos politinė vadovybė nuolat yra apsėsta Donbaso. Jie jau 15 kartų turėjo šią iliuziją, tarsi ketintų visiškai užimti Donbasą, teigia Ukrainos prezidentas. Karakase ir Lagvairoje pirmadienį buvo užfiksuotas dar vienas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praneša naujienų agentūros žurnalistai. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venezueloje jau nusinešusių mažiausia daugiau nei 1700 žmonių gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurio stiprumas Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino kaip 4,6 balo, buvo juntamas netrukus pus7 valandos vietos laiku. Trečiadienį šiaurės Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, maiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovai teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščio bangą staigiai išaugusių mirusių skaičiumi. Buvo planuojama surengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti, kuriam pirmininkauti turėjo ministras pirmininkas Sebastianas Lekornių. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų sekmadienį šiek tiek atslūgo. Rusijai susiduriant su vis daugiau sunkumų Ukrainoje, jos pajėgoms pavyksta išlaikyti iniciatyvą Maskvos prioritetų laikomoje Donbaso kryptyje. Konstitonovkoje vyksta gatvių mūšiai tarp Ukrainos gynėjų ir Rusijos įsibrovelių. Tuo tarpu miestas yra pirmoji Ukrainos tvirtovė, vadinamoje tvirtovių juostoje, saugančioje Ukrainai likusias Donbaso žemės. Dronas vienintelis saugus būdas šiandieną pažvelgti į būtent miestą Konstantinovką. Už Alytų didesnis miestas atsidūręs Donbaso fronto pilkoje zonoje. Čia vyksta gatvių kovos, o okupacinių Rusijos pajėgų įsibrovėlių vis daugėja. Padėtis tampa vis sudėtingesnė. Būtent šis miesto dalis, Donbaso tvirtovių juostos dalis, per miestą einantis kelias į Konstantinovką sujungia ir Druškivką, bei 2 svarbiausios laisvo Donbaso miestus Kramatorską ir Slovenską. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį atmetė Donaldo Trumpo prašymą panaikinti prisiekusių teismo sprendimą, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl seksualinio smurto prieš Jean Carroll ir šmeišto jos atžvilgiu bei įpareigotas jį sumokėti 5 milijonus dolerių. Teismo sprendimas nenagrinėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvų jame nurodyti nebuvo. Būtent 2023 metais gegužės 9 dieną Manhattano federalinis civilinis teismas pripažino Donaldą Trumpą kaltu už tai, kad jis 1996 metais vienoje Niujorko universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnio autorės atžvilgių įvykdė seksualinio smurto atvejį.
Rusijos kariuomenės veteranas, kuris grasino prezidentui Putinui maištu, buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą ir įkalintas, rašoma jo platformos Telegram paskyroje ir teismo dokumentuose. Teismas pirmadienį paskelbė labai nedaug informacijos, patvirtinančios bylos faktą ir nepaaiškino, kokie buvo tie ekstremistiniai simboliai ir kokie bausmė jam buvo paskirta. 2022 metais prasidėjus plataus masto Maskvos karui, 39 metų Aleksandras Luninas savanorių išvyko kovoti į Ukrainą. Žiniasklaidos pranešimais bent dalį tarnybos jis atliko fronto linijoje. Vėliau grįžo į savo namus Voronežo srityje vakarinėje Rusijos dalyje. O praėjusią savaitę jis platformoje Instagram paskelbė vaizdo įrašą, kuris parašė surengti susitikimą su Putinu. O viename iš jų teigė, kad daug karių yra kankinami ir žeminami už tai, kad atsisako vykdyti beprasmiškus savižudiškus įsakymus. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra, stiprus vėjai ir žemas drėgnumas, žuvo trys ugniagesiai gelbėtojai. Esant pavojingoms oro sąlygoms, gaisrų sezonas, kurį pablogino istoriškai mažas sniego sluoksnis, tapo dar sudėtingesnis. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apie mūsų 100 000

0: kurie žuvo, o kiti du patyrė nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimu Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiasis tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Semioniakas pirmadienį pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie buvo nedelsiant deportuoti. Semioniakas teigė, kad įtariamieji nuo 2025 metų rudens verbavo ir mokėjo Lenkijai esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Didžiosios Britanijos liboristų partijos politikas veteranas Andy Burhamanas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pirmadienį pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis į perims valdžią. Burhamas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į liboristų lyderio, o to pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose, pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams. Įskaitant ir Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Aš suteiksiu Britanijai reikalingą pertraukiklį pakviestai auditorijai šiaurės vakariniame Anglijos mieste, sakė būsimasis ministras pirmininkas, pažadėjęs atiduoti valdžią į ranką žmonių ir vietų, kurios gali ją geriausia panaudoti. Šiaurinėme Vokietijos štadės mieste esančiame jaunimo socialinės globos centre, skirtame motinoms ir jų vaikams, per šaudinę žuvo 6 žmonės. Pirmadienį pranešė pareigūnai, įvardindami įvykį, kaip tikėtina išplėstinė šeimos tragedija. Policijos teigimu įtariamasis šaulys buvo įsivėlęs į ginčą dėl globos teisių į savo 3 mėnesių dukrą. Per spaudos konferenciją policijos pareigūnai pranešė, kad šaudinio aukos 4 moterys ir 2 vyrai buvo jaunimo gerovės centro darbuotojai. Mergaitė ir jos motina šaudimo metu buvo kabinete, tačiau nenukentėjo. Dėl šaudynių štadėje policija surengė didelio masto operaciją. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAP A26 povandeninius laivus už daugiau nei 2,36 milijardo eurų. Lenkija įsigytos 3 povandeninius 5 kartos laivus, pačius moderniausius po pasirašymo ceremonijos Lenkijos Gdynios Uostamiestyje, sakė Lenkijos gynybos ministras. Pagal susitarimą Lenkijos lizingo principų iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą, tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Taip pat pridurima, kad povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek ir specialiosioms pajėgoms ir operacijoms. Sekmanį keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve, vidurio Serbijoje, praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovavusių protestų pareiškė, kad per kelias savaites ketina atsistatydinti. Na ir pabaigai, visi į Helį Varšuvos vakarinėje autobusų stotyje vėl grįžo prieštaringai vertinamas autobusų maršrutas. Šis maršrutas tapo gerai žinomu dėl žodžių ir skaičių žaismo. Autobusas veža į miestą Helį, lenkiškai Hel, o jo numeris yra 666. Miesto pavadinimas skamba taip pat kaip ir angliškas žodis Hel, reiškintis pragarą. Taigi mokantiems anglų kalbą viskas skamba gana juokingai. All aboard for Hel galima įprajuokauti ir įsėsti į 666 numerio autobusą. Autobusų vežėjai šį maršrutą atkūrė praėjus 3 metams po to, kai dėl religinių skundų buvo priversta pakeisti autobuso numerį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, birželio 30 dieną, Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 27-32. Vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrai per sekundę. Perkūnijos metu kai kur prie snigūsiai. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, trumpai dieną irgi palis. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną kais iki 22-27 laipsnių šilumos. 30 diena, antradienis, saulė teka 4 val. 45 minutės, leisis 21 val. 59 minutės. Dienos ilgumas 17 val. 14 minučių. Varduvė švenčia Otonas, Otas Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Šiandieną tarptautinė asteroidų diena bei tarptautinė parlamentarizmo diena. Darbingos nuotaikos puikaus antradienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis.

0: pmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69-151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimo turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Šiuo metu Liepos 1 dieną 14 val. Lietuvos energetikos agentūra paskelbs naujus kvietimus teikti paraiškas gyventojams norintiems pasinaudoti parama senų ir neefektyvių šildymo įrenginių keitimui. Planuojama paskirstyti 15 milijonų eurų. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo kvietimas bus vienas apjungiantis visus Lietuvos regionus. Biomasę naudojančių katilų keitimo kvietimai išliks 2 gyventojams iš Vilniaus regiono, gyventojams iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono kvietimo sąlygos nesikeitė ir yra tokios pačios, kaip buvusiuose šių metų balandžio 1 dienos skelbtuose kvietimuose. Paraišką galima teikti tik tada, kai naujas šilumos gamybos įrenginys jau yra įrengtas. Kartu su paraiška būtina pateikti ir mokėjimo prašymą bei visus reikiamus dokumentus, pareiškėjų patogumui, parengta trumpa atmintinė ir jį pridėta, kurie pateikiami pagrindiniai finansavimo reikalavimai ir aktualios nuorodos kreipiantis dėl paramos. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsia krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau gyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat atnaujinama. Informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Toks duomenimis grįstas planavimas leidžia užtikrinti, kad investicijos pirmiausia pasiektų tas vietas, kuriuose jų poveikis eismo saugumui ir kelių būklė yra didžiausias. Programai įgyvendinti kelių priežiūra šiemet pasitelkė ir naują specializuotą techniką, modernius asfalto klotuvus, rezavimo įrangą bei kitus technologinius sprendimus leidžiančius darbus atlikti sparčiau, tiksliau ir užtikrinant aukštą remonto kokybę. Kartu taikomi skaitmeniniai defektų nustatymo sprendimai leidžia tiksliai identifikuoti kritinės dangos vietas ir darbus koncentruoti ten, kur jie sukuria didžiausią efektą. Dešinio rato programa orientuota į kritinių dangos pažaidų šalinimą, intensyviausia eismo krašto keliuose, kur vyrauja didžiausi krovininio transporto srautai. Didžiausias dėmesys skiriamas dešinio rato riedėjimo trajektorijai, kelių dangos zonai ties kelkraščių, kur dėl nuolatinės sunkiasvario transporto krovos susiformuoja pavangiausios deformacijos. Laiku pašalinus šias pažaidas gerėja važiavimo komfortas. Pernai pagal šią programą buvo sutvarkyta daugiau kaip 400 km krašto kelio dangos. Šiemet darbai vykdomi dar didesnė apimtimi, o jų eigą visuomenė gali stebėti interaktyviame žemėlapyje. Artėjant vienam didžiausių šios vasaros renginių Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku ratu kartu rūpinamasi ne tik kultūrinė programa, bet ir atlikėjų bei savanorių saugumu. Skaičiuojama, kad Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksiančiame renginyje susirinks daugiau nei 24 tūkstančiai dalyvių, o jie visi bus apdrausti gyvybės ir traumų nuo nelaimingų atsitikimų draudimų. Taigi po 10-mečio pertraukos sugrįžta moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, pabrėžinti tradicijų tęstinumą ir bendrystę, šiemet subursinti tūkstančius jaunųjų talentų iš visos Lietuvos. Į šį išskirtinį renginį nuvyko jau ir repeticijos vyksta Utenos rajono kolektyvai. Dalyvauja 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Teigiama, kad iš viso delegacijoje bus iki 260 asmenų, tai kolektyvų nariai, vadovai, lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Dainų šventėje dalyvauja šie kolektyvai Utenos meno mokyklos kolektyvai folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsonienė, jaunučių chorai Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė ir Zylė vadovė Jūratė Katinienė. Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė ir kanklininkų ansamblis Pasagėlė vadovė Jolita Novikienė. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos Decima jaunučių choras vadovė Gražina Kapčiuvienė, muzikinio klubo Užtarietis Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblis Dalilio vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Rinkevičius ir Užpalių gimnazijos jungtinis vaikų choras vadovė Jolita Novikienė. Utenoje Krašuonos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai. Pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašuonos parke Utenos mieste įrengimas. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijos už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijus sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 27 dieną Lietuvos Šaulių Sąjunga šventė 107-ąjį gimtadienį ir kvietė visuomenę kartu leistis į ypatingą žygį Šaulio kelias, bei vakare susitiko šventinėje šiauliškoje vakaronėje. Ši vasara, birželio 27 dieną, Leliūnuose pažymėta jubiliejiniu 10-ojo tarptautinio keramikos simpozimo parodos atidarimo, kūrybos ir tikėjimo koplytstulpio atidengimo bei Leliūnų bibliotekos 85-ąją sukaktimi. Na ir kviečiame išrinkti gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Tai būtų džiugu, jeigu patektų teną. Praėjusiais metais naujienų portalo lrytas.lt inicijuotame projekte žalioje erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir vertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Šiais metais kviečiame atiduoti savo balsą už Vyžuonos. Parką. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien Lietuva kai kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda.

0: kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdę, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va taip pasakysiu.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
4: Labadiena.
1: Labadiena. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijo studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
4: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
1: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi noris ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis?
4: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokia

0: Mes mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokykloje keptą šakotį. Tai vat, irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat, vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykime, vienu iš tradicinių elementų.
1: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau. Kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
2: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkarašius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
1: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėją, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
0: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykime, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
1: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionaliniai siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
2: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
1: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
2: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
0: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
1: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
0: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT, irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra, tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik į šį vykote.
2: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai progines suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
2: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms, tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
0: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijos įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietos iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
0: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo, pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
2: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu, aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motyvuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai eina, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
2: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
0: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti, aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iškart po 12 klasių grimbiausi buhalterijos, ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka, didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O gražina?
2: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužis lėlėms, namus darėm, ten viską siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
2: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip ką išmoksi.
2: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio. Ir
1: jo labiau nustebinti.
2: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
0: O sapskaita tai irgi? Lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienas, deklaracijų pildymai, gyventojų pajamų mokesčio pildymai, tai va, irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
0: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
0: Ačiū.
2: Ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pasikeičia informacinė laida Pasaulį ir įkypia radio mikrofoną. Jau dabar rutinos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 30 diena, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos kariuomenė praneša sudavusi smūgius trims tiltams Donbase, kuriuos Rusijos pajėgos naudojo perkelti karius, ginkluotę ir šaudmenis. Kaip praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas, birželio 29-osios naktį ir anksčiau buvo smogta automobilių tiltui prie Donecko srityje esančių geležinkelio tiltų, taip pat Luhansko srityje. Maskvos paskirtas Novozovskio rajono vadovas patvirtino, kad tiltas iš dalies sugriuvo. Pasakiau, viena eismo juosta yra visiškai sunaikinta, o kita dėl pažeidimų netinkama eismui. Anot jo, pažeimos organizuotas per kaimo tilto atramų būklė, kol kas nenustatyta, tai jau antras smūgis. Šiam tiltui ankstesnė taka surinkta buvo birželio 16 dieną. Tuo tarpu Zelenskis teigė, kad Rusija jau 15 kartų atidėjo Donecko srities užėmimą. Nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus Donecko srities užėmimo terminus. O jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą atidėti savo planus. Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip paskelbė vaizdo kreipimąsi per Telegram kanalą. Pakanka vieno fakto, nuo visapusiško karo pradžios Rusijos kariuomeniai buvo nustatyti 15 skirtingų terminų mūsų Donecko srities užėmimui. Rusijos politinė vadovybė nuolat yra apsėsta Donbaso. Jie jau 15 kartų turėjo šią iliuziją, tarsi ketintų visiškai užimti Donbasą, teigia Ukrainos prezidentas. Karakase ir Lagvairoje į pirmadienį buvo užfiksuotas dar vienas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praneša naujienų agentūros žurnalistai. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venezueloje jau nusinešusių mažiausia daugiau nei 1700 žmonių gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurio stiprumas JAV geologijos tarnybai vertino kaip 4,6 balo, buvo juntamas netrukus pus7 valandos vietos laiku. Trečiadienį šiaurės Venesuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, maiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovai teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su perka rekordiška karščio banga staigiai išaugusių mirusių skaičiumi. Buvo planuojama surengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti, kuriam pirmininkauti turėjo ministras pirmininkas Sebastianas Lekornių. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Rusijai susiduriant su vis daugiau sunkumų Ukrainoje, jos pajėgoms pavyksta išlaikyti iniciatyvą Maskvos prioritetų laikomoje Donbaso kryptyje. Konstitonovkoje vyksta gatvių mūšiai tarp Ukrainos gynėjų ir Rusijos įsibrovelių. Tuo tarpu miestas yra pirmoji Ukrainos tvirtovė, vadinamoje tvirtovių juostoje, saugančioje Ukrainai likusias Donbaso žemės. Dronas vienintelis saugus būdas šiandieną pažvelgti į būtent miestą Konstantinovką. Už Alytų didesnis miestas atsidūręs Donbaso fronto pilkoje zonoje. Čia vyksta gatvių kovos, o okupacinių Rusijos pajėgų įsibrovėlių vis daugėja. Padėtis tampa vis sudėtingesnė. Būtent šis miesto dalis, Donbaso tvirtovių juostos dalis, per miestą einantis kelias į Konstantinovką sujungia ir Druškivką, bei 2 svarbiausius laisvo Donbaso miestus Kramatorską ir Slovenską. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį atmetė Donaldo Trumpo prašymą panaikinti prisiekusių teismo sprendimą, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl seksualinio smurto prieš Jean Carroll ir šmeišto jos atžvilgiu bei įpareigotas jį sumokėti 5 milijonus dolerių. Teismo sprendimas nenagrinėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvų jame nurodyti nebuvo. Būtent 2023 metais gegužės 9 dieną Manhattano federalinis civilinis teismas pripažino Donaldą Trumpą kaltu už tai, kad jis 1996 metais vienoje Niujorko universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnio autorės atžvilgių įvykdė seksualinio smurto atvejį. Rusijos kariuomenės veteranas, kuris grasino prezidentui Putinui maištu, buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą ir įkalintas, rašoma jo platformos Telegram paskyroje ir teismo dokumentuose. Teismas pirmadienį paskelbė labai nedaug informacijos, patvirtinančios bylos faktą ir nepaaiškino, kokie buvo tie ekstremistiniai simboliai ir kokie bausmė jam buvo paskirta. 2022 metais prasidėjus plataus masto Maskvos karui, 39 metų Aleksandras Luninas savanorių išvyko kovoti į Ukrainą. Žiniasklaidos pranešimais bent dalį tarnybos jis atliko fronto linijoje. Vėliau grįžo į savo namus Voronežo srityje vakarinėje Rusijos dalyje. O praėjusią savaitę jis platformoje Instagram paskelbė vaizdo įrašą, kuriuos parašė surengti susitikimą su Putinu. O viename iš jų teigė, kad daug karių yra kankinami ir žeminami už tai, kad atsisako vykdyti beprasmiškus savižudiškus įsakymus. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra, stiprus vėjai ir žemas drėgnumas, žuvo trys ugniagesiai gelbėtojai. Esant pavojingoms oro sąlygoms, gaisrų sezonas, kurį pablogino istoriškai mažas sniego sluoksnis, tapo dar sudėtingesnis. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apėmusių 100 tūkstančių hektarų plotą. Jungtinių Amerikos valstijų miškų gaisrų tarnyba pranešė, kad savaitgalį gaisro metu į liepsnų spastus pateko 5 ugniagesiai. 3 iš jų dėja žuvo, o kiti 2 patyrė nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimu Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiasis tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Semeniakas pirmadienį pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie buvo nedelsiant deportuoti. Semeniakas teigė, kad įtariamieji nuo 2025 metų rudens verbavo ir mokėjo Lenkiją esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Didžiosios Britanijos leiboristų partijos politikas veteranas Andy Burhamanas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pirmadienį pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis į perims valdžią. Burhamas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o to pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose, pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant ir Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Aš suteiksiu Britanijai reikalingą pertraukiklį. Pakviestai auditorijai šiaurės vakariniame Anglijos mieste, sakė būsimasis ministras pirmininkas, pažadėjęs atiduoti valdžią į rankas žmonių ir vietų, kurios gali ją geriausia panaudoti. Šiauriniame Vokietijos Štadės mieste esančiame jaunimo socialinės globos centre, skirtame motinoms ir jų vaikams, per šaudinę žuvo 6 žmonės. Pirmadienį pranešė pareigūnai, įvardindami įvykį, kaip tikėtina išplėstinė šeimos tragedija. Policijos teigimu įtariamasis šaulys buvo įsivėlęs į ginčą dėl globos teisių į savo 3 mėnesių dukrą. Per spaudos konferenciją policijos pareigūnai pranešė, kad šaudinio aukos 4 moterys ir 2 vyrai buvo jaunimo gerovės centro darbuotojai. Mergaitė ir jos motina šaudimo metu buvo kabinete, tačiau nenukentėjo. Dėl šaudynių štadėje policija surengė didelio masto operaciją. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAP A26 povandeninius laivus už daugiau nei 2,36 milijardo eurų. Lenkija įsigytos 3 povandeninius 5 kartos laivus, pačius moderniausius po pasirašymo ceremonijos Lenkijos Gdynios Uostamiestyje, sakė Lenkijos gynybos ministras. Pagal susitarimą Lenkijos lizingo principų iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą, tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Taip pat pridurima, kad povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek ir specialiosioms pajėgoms ir operacijoms. Sekmadienį keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve, vidurio Serbijoje, praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Jonas Vučičius, po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovavusių protestų, pareiškė, kad per kelias savaitės ketina atsistatydinti. Na ir pabaigai, visi į Helį Varšuvos vakarinėje autobusų stotyje vėl grįžo prieštaringai vertinamas autobusų maršrutas. Šis maršrutas tapo gerai žinomu dėl žodžių ir skaičių žaismo. Autobusas veža į miestą Helį, lenkiškai Hel, o jo numeris yra 666. Miesto pavadinimas skamba taip pat kaip ir angliškas žodis Hel, reiškintis pragarą. Taigi mokantiems anglų kalbą viskas skamba gana juokingai. All aboard for Hel galima įprajuokauti ir įsėsti į 666 numerio autobusą. Autobusų vežėjai šį maršrutą atkūrė praėjus 3 metams po to, kai dėl religinių skundų buvo priversta pakeisti autobuso numerį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, birželio 30 dieną, Lietuvoje kai kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 27-32. Vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrai per sekundę. Perkūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, trumpai dieną irgi palis. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną kris iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio 30 diena, antradienis, saulė teka 4:45, leisis 21:59. Dienos ilgumas 17:14. Varduvė švenčia Otonas, Otas Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Šiandieną tarptautinė asteroidų diena bei tarptautinė parlamentarizmo diena. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
3: ARK.
8: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Šiuo metu Liepos 1 dieną 14 val. Lietuvos energetikos agentūra paskelbs naujus kvietimus teikti paraiškas gyventojams norintiems pasinaudoti parama senų ir neefektyvių šildymo įrenginių keitimai. Planuojama paskirstyti 15 milijonų eurų. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo kvietimas bus vienas apjungiantis visus Lietuvos regionus. Biomasė naudojančių katilų keitimo kvietimai išliks du gyventojams iš Vilniaus regiono, gyventojams iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono kvietimo sąlygos nesikeitė ir yra tokios pačios, kaip buvusiuose šių metų balandžio pirmos dienos skelbtuose kvietimuose. Paraišką galima teikti tik tada, kai naujas šilumos gamybos įrenginys jau yra įrengtas. Kartu su paraiška būtina pateikti ir mokėjimo prašymą bei visus reikiamus dokumentus. Pareiškėjų patogumui parengta trumpa atmintinė ir jį pridėta, kurie pateikiami pagrindiniai finansavimo reikalavimai ir aktualios nuorodos kreipiantis dėl paramos. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsia krašto kelių dešiniojo rato programos įgyvendinimą. Jau gyvendinta trečdalis šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Toks duomenimis grįstas planavimas leidžia užtikrinti, kad investicijos pirmiausia pasiektų tas vietas, kuriuose jų poveikis eismo saugumui ir kelių būklė yra didžiausias. Programai įgyvendinti kelių priežiūra šiemet pasitelkė ir naują specializuotą techniką, modernius asfalto klotuvus, rezavimo įrangą bei kitus technologinius sprendimus leidžiančius darbus atlikti sparčiau, tiksliau ir užtikrinant aukštą remonto kokybę. Kartu taikomi skaitmeniniai defektų nustatymo sprendimai leidžia tiksliai identifikuoti kritinės dangos vietas ir darbus koncentruoti ten, kur jie sukuria didžiausią efektą. Dešinio rato programa orientuota į kritinių dangos pažaidų šalinimą. Intensyviausiai eismo krašto keliuose, kur vyrajo didžiausiai krovininio transporto srautai. Didžiausias dėmesys skiriamas dešinio rato riedėjimo trajektorijai, kelio dangos zonai ties kelkraščių, kur dėl nuolatinės sunkiasvario transporto krovos susiformuoja pavangiausios deformacijos. Laiku pašalinus šias pažaidas gerėja važiavimo komfortas. Pernai pagal šią programą buvo sutvarkyta daugiau kaip 400 km krašto kelio dangos. Šiame darbai vykdomi dar didesnė apimtimi, o jų eiga visuomenė gali stebėti interaktyviame žemėlapyje. Artėjant vienam didžiausių šios vasaros renginių Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku ratu kartu rūpinamasi ne tik kultūrinė programa, bet ir atlikėjų bei savanorių saugumu. Skaičiuojama, kad Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksiančiame renginyje susirinks daugiau nei 24 tūkstančiai dalyvių, o jie visi bus apdrausti gyvybės ir traumų nuo nelaimingų atsitikimų draudimu. Taigi po 10-mečio pertraukos sugrįžta moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, pabrėžinti tradicijų tęstinumą ir bendrystę, šiemet subursinti tūkstančius jaunųjų talentų iš visos Lietuvos. Į šį išskirtinį renginį nuvyko jau į repeticijos vyksta Utenos rajono kolektyvai. Dalyvauja 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Teigiama, kad iš viso delegacijoje bus iki 260 asmenų, tai kolektyvų nariai, vadovai, lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Dainų šventėje dalyvauja šie kolektyvai Utenos meno mokyklos kolektyvai folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsonienė, jaunučių chorai Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė ir Zylė vadovė Jūratė Katinienė. Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė ir kanklininkų ansamblis Pasagėlė vadovė Jolita Novikienė. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choras vadovė Gražina Kapčiuvienė, muzikinio klubo Užtarietis Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblis Dalilio, vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičionis. Rinkevičius ir Užpalių gimnazijos jungtinis vaikų choras vadovė Jolita Novikienė. Utenoje Krašuonos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai. Pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašuonos parke Utenos mieste įrengimas. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijos už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6 990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijus sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 27 dieną Lietuvos Šaulių sąjunga šventė 107-ąją gimtadienį ir kvietė visuomenę kartu leistis į ypatingą žygį Šaulio kelias, bei vakare susitiko šventinėje šiauliškoje vakaronėje. Šiva vasarą, Birželio 27 dieną Leliūnuose pažymėta jubiliejiniu 10-ojo tarptautinio keramikos simpozimo parodos atidarimo kūrybos ir tikėjimo koplytstulpio atidengimo bei Leliūnų bibliotekos 85-ąją sukaktimi. Na ir kviečiame išrinkti gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Tai būtų džiugu, jeigu patektų ten. Praėjusiais metais naujienų portalo lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioji erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir vertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Šiais metais kviečiame atiduoti savo balsą už Vyžuonos parką. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: kvietėme prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi.
13: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
14: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Rinkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
15: I heard what you said.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Gyvenimo takais pramintais, vėl ir vėl ir vėl nenumaldomai lekia, keičiamės vardai.

0: čia Utenos radijas.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių – pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Señorita, listen up.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
13: Rinkis gyvenimą.
2: projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi.
14: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: feel a little love.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: Ще у 90 радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

klausykitės mūsų ir internetu utenos radijas.lt.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas. Labas,
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas. Labos.
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimieska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.